0: Exi útvarp Exi 977
1: Hasar í samstarfi við Exi 977 kynir
2: Nýjasta tíska, nýjasta tíska
1: Hasar útgáfu tónleikar í Silfurtunglinu Austurbæja Bíó 19. september Uppbytunatriði Juno Paul Miðasala á stubb.is 1, 2 og Hasar
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp Exi 977

0: Exið útvarp. Exið.
1: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, sími 567-2330.
2: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: Exið. Öðruvísi útvarp.

0: Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Vefverslun, TRI.is og Drop.
1: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanlega í bíó 17. september.
2: Vantar þig glóu? Komdu í brúnkusprautu. Tan.is
3: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði.
6: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.

0: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Vertu með lit í vetur. Tan.is
4: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: El Gringo. Mexico.stot meira. Suðurlandsbraut.
7: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Þetta er Exið 977.
1: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara ÆS, nikotínlausir púðar.
6: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
7: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
9: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
10: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
11: Góðan og

Tommi Steindórs mætur í Fiskabúr X 977 þriðjudaginn 15. september. Já, hann er hálnaður, september mánuður, við erum komin sko alveg bara inn í haustin, hann alltaf styttist í jafndægur að hausti. Það er núna bara á mánudaginn held ég. En það er svona bara mildt, búið að vera mildt veðrið, gerðu í dag og stefnir ég að verði bara þannig hérna í dag. Ég ætla að vera bara frekar mildur hérna sjálfur sko. Við rennum við fasta liði eins og venjulega fyrsta klukkutíman. Svo er það fréttapakkin, milli klukkan 9 og 10 og sko góð músík og gestagangur. GMG, svo kallar, GMG, góð músík og gestagangur. Eftir klukkan 10. Ég talaði nú við strákarna hérna í Hasar í gær og þeir ætla að koma til mín á föstudaginn. Þeir eru náttúrulega með útgáfutónleikana sína. Þeir eru með útgáfutónleikana sína á laugardaginn í Silfurtónleikana Nesbæjarbíói. Og það ætlum við að gefa miða og eitthvað svona gleði og talandi um að gefa miða. Resident Evil, sérstök X977 Alheims forsýning fer fram miðvikudaginn 7:30 í Smára bíói og ég ætla að opna fyrir símar hérna til það veri ekki eftir klukkan 10 og gefa miða á þessa mynd. En ég ætla að byrja átt á Hasar, þetta annað lagið sem við heyrðum með bandinu, maður heitir Drasl. Þetta íslenska lagið í Serrano Trend.

á Hazar og lagið drast lýsingar lagið í Serrano þrennunni útgáðan tónleika þeirra Silfur tónleinu 19. september næstkomandi og Austurbæði bíó er að gera frábæra hluti síðan hafa svona opnaða nýju alltaf fullt af góðum tónleikum og annan oktober eins og við vitum á með hljómsveitin Deus spila og við skulum hlusta á þá, þeir eiga erlendalæði nefnilega, ég særa hann á þrenni að þetta er Vía

Takk Kalli. Rælum við daginn í dag. Dagurinn í dag 15. september 2026. Ég ætla að renna yfir að helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina, ef ekki að byrja þetta 1647, því að Brynjólfur Sveinsson biskup, hann fekk Flateyjarbók að gjöf. 1830, fyrsta lestaleið milli borga opnaði, hann var á milli Liverpool og Manchester á Englandi. 1935, gyðingar í Þýskalandi mistu þýskan ríkisborgararétt. Svo var 1947, 8 ára stúlka Þórun S. Jóhannsdóttir, hún hélt sína fyrstu píanótónleika í Reykjavík og var sögð undrabarn. Síðar varð hún eiginkona Vladimir Ashkenazi, píanóleikara og hljómsveitarstjóra. Breska dagblaðið The Sun var stofnað þessu degi 1964 og svo 67 sjónvarpsútsendingar Varnarliðs á Keflavíkurflugvelli voru takmarkaðar við flugvallarsvæðið og næsta nágrenni. 87, Jónas Páll Annar Páfi kom í opinbera heimsókn til Los Angeles í Bandaríkunum og 97, lénið Google var fyrst skráð. Fyrirtæki var formlega stofnað ári síðar. Lehman Brothers, eitt stærsta fjármálafyrirtæki heimi, var gjaldþrota sem leiddi meðal annars til falls Glitnis. Það var á þessum degi 2008. Þá styttist nú í að Guð blessi Ísland. Það var svona mánuði síðar cirka. Amalispötnin Eiður Smári Guðjónsson amalið dag rétt eins og Harry Bretaprins. Ragnar Bragason leikstjóri, hann fættist þessum degi 1971. Og fjesbókinni sé ég að Halldór Ingi Sævarsson á amali, Guðmund Jón Guðmundsson einnig og Ívar Pétur Kjartansson, hann fagnar stór amali. Hann er fertur í dag. Svo var það nefnilega þessum degi 1976 að Paul Thompson, trommuleikari Franz Ferdinand, fættist. Hér má heyri honum trommaði laginu Do You Want To?

PlayStation og lagið Watching It Happen. Færum okkur þá yfir í staðreyndina og komum nú inn á það að Harry Bretaprins, hann fagnar 42 ára afmæli í dag og Harry náttúrulega þegar hann var í bresku konusfjölskyldinu sko þá náttúrulega þau notast rosalega mikið konusfjölskyldan við sko dulnefni. Og Harry, hann hélt úti sko persónlega reikning á Facebook í 4 ár og þá undir nafninu Spike Wells. Og Spike er sko gælunafn sem Scotland Yard notaði yfir hann í öryggiskinni og kannski önnur stöðlu staðrind um prins Harry er það að hann heitir ekki Harry. Hann heitir Henry, Charles, Albert, David. Og Harry var bara upphúlega sko gælunafnin á fjölskyldurinnar en það festist við hann í fjölmiðlum sko. Einanur staðrind um Harry Bretaprins, hann er mikill aðdáðandi þessari hérna, Metallica, þetta er Hero of the Day.

0: 977. Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
1: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
5: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
8: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is

0: í Æsver.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
3: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
5: Hasar í samstarfi við X977 kynnir.
6: Nýjasta tíska, nýjasta tíska.
5: Hasar útgáfu tónleikar í Silfurtunglinu Austurbæja Bíó 19. september. Uppbytunatriði Juno Paul, miðasala á stubb.is. 1, 2 og Hasar.
7: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Þetta er hjartagt, hljóðið New Beginnings. Og ég held að sé eitthvað alveg svakalega mikið að gera hjá Vinnupöll. Því að Snorri, hann greinilega upptekinn að veita örugar lausnir. Því að hann á eftir að svara mér hver hljómsveit vikunar er, en það ég mun bara ringi hann eftir, sko. Ef ég næ ekki í hann, en við höldum þá bara hans áfram í nýju, við erum í nýju með hjartagt, nú fyrir við í nýju með Nothing But Thieves, til að Stray Dogs.

0: 977 Öðruvísi útvarp X977 X977 býður í bíó á stórmyndina Resident Evil. Myndin fylgir Brian sem er venjulegur sendill sem þarf að koma að pakka og afskekkt sjúkrahús. Sem hljómar nú frekar sakleysislega þangað til allt fer til fjandans og hann lendir í miðjum faraldri með stökkbreytt skrimsli allt í kringum sig.
1: There's an emergency here. I'm wondering if I could use your phone.
0: Komdu með okkur í bíó á miðvikudagskvöldið klukkan 7:30. Fylgstu með í loftinu á X-inu og þú gætir unni miða. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Vinahópurinn hefur rætt að þið 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
3: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
6: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: Haustútsala í Vitt Flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
0: Ekki 977

Þetta er Hylur og lagið Desperate. Fyrsta klukkutími að baki. Næsta klukkutíma þá ætla ég að fara í fréttir en ég mun

The Cure og lagði Maybe Someday. Ég mun fara við fréttir hérna eftir smá, bæði gamla og nýja. Ég ætla að opna fyrir síman líka fljótlega. Ég ekki á bíómiða á Resident Evil. En fyrst þetta hérna, þetta dálítið gott. Nýja með Fantasy DC, Marianne.

bara uppstast á þessa sko Kristján Stónits, I'm Designer Er verða svakalegir tónleikarnir í laugatarsöldinni 24. oktober næstkomandi Nú ætla ég að þarfum að þetta opna fyrir síman 5-17-0-9-7-7 Ég ætla að gefa miða á Resident Evil Sérstaka X-9-7 Alheims forsýningu sem verður í smárabíu 16. september klukkan 7:30 Við förum aðeins hérna, ég með smá texta Sendit sem hefur að verkefnið að afhenda pakka á F-skekt sjúkrahús Býst við venlöri ferð En þegar hann kemur á áfangstað hefur skelfileg farsótt tekið yfir staðinn Á örskotstundu breytist hverstastlegt erindi í lífsbaráttu Þegar hann festið sér miðju banvænu smiti Sem breytir fólk í ókvaleg stökkbreytt skrýmsli Þetta getið síðan mjög daginn klukkan 7:30 Ringið 5-17-0-9-7-7, ég ætla að bjóða okkur í bíó

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
2: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Nú rétti tíminn til að endurnýja heimili. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
4: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.

0: Já. Hér nefnilega, þegar við vorum að hlusta á hann inn í höfði mér og svona áður en við förum að kíkja í fréttapakkan þá er ég nefnilega komin með frábæran gest hérna til mín. Engin annar en Hákon.
1: Já,
0: velkomin. Wow.
1: Takk fyrir.
0: Hákon, Hákon Örn Jóhannesson.
1: Þetta sagður líka síðast, en það er ekkit Örn. Það er bara...
0: Ha, já, einmitt. Hvaðan kemur það Hákon Örn?
1: Ég þekki einn Hákon Örn sem að ég held sé ekki maður sem við þekkjum sameiginlega. Þannig að ég veit ekki hvaðan það kemur hjá þér.
0: Nei.
1: En Örn nafni hefur aldrei átt, aldrei lofað við mig, sko.
0: Nei, þannig að Hákon Jóhannesson.
1: Já, bara einfaldlega svo leis.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Já, og hvað er að frétta?
1: Heru, það er bara allt ljómandi, gott að frétta. Nú er ég sko, nú er bara frumsýning á laugardaginn, það er þessi tími í árs.
0: Já,
1: einmitt. Maður er að fara að frumsýna.
0: Já.
1: Og það er hérna, það er svikasögur.
0: Svikasögur.
1: Já.
0: Og það er sýnt áttur, hvað er í þjóðkúsi?
1: Borgar.
0: Já,
1: leikúsi borgarinnar.
0: Að leikúsi borgarinnar, já.
1: Og það er á laugardaginn.
0: Einmitt, og það er frumsýning.
1: Já.
0: Þá á laugardaginn.
1: Já.
0: En eitthvað er búið að vera að æfa þetta?
1: Eitthvað er búið að vera að æfa þetta í vor og núna náttúrulega eins í haust.
0: Já, er þetta tekið þannig að því þið er náttúrulega bara að sloka á sumrinu, ekki?
1: Jú.
0: Þannig að það er eitthvað verk sem að sýna í haust.
1: Já.
0: Eru þið þá byrjuð að æfa það á vorinu?
1: Já.
0: Já,
1: þannig að það verður svona tvískipt æfingarferli.
0: Já,
1: sem er óbúslega gott, mínu viti, þá fá líka hlutir svona tækifæri og tíma til þess að gerjast, það er þetta stíga frá þeim.
0: Já.
1: Og jafnvel átta sig síðan á hlutum þegar maður kemur aftur að þeim sem maður kannski hefði ekki séð það því að linsan hefði verið orðin þeimum þrengri ef að maður hefði bara einhvern veginn haldið statt og stöðuð áfram, sko, fram að frumsýningu.
0: Einmitt, og að flýta sér og eitthvað svona.
1: Já, já, það er gott fyrir listaverk að gerjast.
0: Já,
1: svona, aðeins, svona yfirleitt held ég.
0: Og þetta listaverk sem þið ætlaði að sýna,
1: já,
0: heitir...
1: Það heitir Svikasögur.
0: Svikasögur.
1: Já, þetta er bara svona fjölskyldu, sko, við verum bara að fylgjast með, bara, þú veist, leikmyndin er bara heimili fjölskyldu, kjarna fjölskyldu.
0: Já.
1: Og þetta er bara heimilislegt fjölskyldu líf.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta ýmislegt sem að kemur upp þar, þú veist, sprengingar, sko, og líka bara húmor og elskuleg heitt. En þú veist, það er konflikt í sögunni. Þetta er ekki bara happy family, sko.
0: Er þetta eitthvað gamalt verk sem er að setja upp?
1: Nei, þetta er bara glænýtt íslenskt.
0: Þetta er glænýtt íslenskt? Já, við verðum
1: glænýtt íslenskt.
0: Verðum við ekki Hákon að klappa fyrir því?
1: Jú, klappa, takk kærlega.
0: Já. Og hverjir skrifuðu þetta?
1: Herru, þetta er nú María Reyndal. María Reyndal hefur skrifað verk og sýnt áður sem bæði höfundur og leikstjóri hérna í Borgarleikhúsinu. Það var Er ég mamma mín og það var Með Guð í vasanum núna síðast.
0: Já.
1: Og nú koma Svikasögur.
0: Hún er miklu stuði.
1: Hún er miklu stuði, sko. Já. Hún er líka að sýna núna sitt höfundaverk í fyrsta skipti á stóra sviðinu, sko.
0: Já,
1: þetta, svona, þetta, hún er í miklu stuði, sko.
0: Já. Hvernig, sko, að því að sko, leikhúsin þetta lokaða sömurinn,
1: já,
0: er erfitt svona að gíra sig upp í æðahyrri, það voru allar helgar farnar hjá mér, hérna.
1: Sko,
0: að því að þetta vinna allar helgar, eða?
1: Nei, ég er ekki að vinna allar helgar, en það koma nú alveg tímabil þar sem að maður hefur eiginlega alveg upplifað heilu leikarinn þar sem maður hefur verið meir og minna allar helgar, sko.
0: Já.
1: Þannig að maður þekkir það alveg. Ég meina, það er bara, ef maður hefur gaman að því þá er það gott, sko, því að þú veist, þetta er bara, þú veist, vinnutíminn er svona.
0: Já.
1: Og hérna, en ef maður náttúrulega, ef maður hefur ekki gaman að því, þá er náttúrulega ekki,
0: já,
1: það er ekki gott, sko. En hérna, en ég meina, þú veist, svo er bara koma aðri kostir inn á móti og þú veist, þetta er ekki þannig að maður sé alltaf allalega að dásun þetta, sko.
0: En
1: auðvitað bara er það misjátt, sko.
0: Og er það mýta eða er það staðrind að þið leikar að sko mánudagskvöldin? Það séu svona ykkar heilugu kvöld?
1: Sko, ég myndi ekki segja að það var neinn mýta.
0: Nei.
1: Mánudagar eru svona oft kallaði frídagar leikara, sko.
0: Já.
1: En þeir eru náttúrulega ekki, þú veist, þeir eru verða kannski ekki eins og laugandagar sko, nei, eða, svona, nei, nei. Eða þú veist en ég er nú samt svona ég ber alveg svona hvað segir maður ég lít hýru auga já, en sko ég veit að það er rétt að segja það en er rétt að segja það mánudaga er það rétt að segja það útfórið hvað ég er að meina ég veit það ekki en ég held mér líður eins og sé rétt að segja að ég líti hýru auga á mánudagana mér líður eins og sé rétt að segja það
0: já.
1: Og þess vegna ætli ég bara að segja það
0: ég skil hvað meinar alltaf og já, þannig að það, já, það er dálítið þínir dagar
1: Já, mínir dagar, menna, auðvitað eru mánudagar auðvitað finnst öllum mánudagar að vera einmanulegir upp á einhverjum marki en jú, ég myndi ég skal gangast í að segja mánudagar séu mínir dagar allavega núna í dag hér
0: já,
1: í dag
0: já.
1: Það var mánudagar gær
0: já.
1: Og það var kvöldrennsli hjá okkur í Sveikarsögum
0: og það er ekki alveg sem mánudagar sem þú ert að horfa ég er kannski ekki alveg komnir
1: Nei, menna, næsti mánudu verður rólugur
0: Já, hann er rólugur
1: Hann er rólugur og það verður komið held í meira haust Og já, ég meina Ég hlakka til
0: Já
1: Ég hlakka til að gera þetta allt saman
0: Svika sögur, að frumsýninga bara núna helgina
1: Já
0: Og þú ert náttúrulega Þú ert aldrei heitur núna
1: Jú, já, þakka
0: þér Er ekki að segja það?
1: Já, jú, það er kannski svona Það er kannski einhver hérna, það er einhver bump kannski, já,
0: Þú ert að leika á sviði Þú ert að leika í auðlýsingum Svo ert líka að leika í þáttum Er það ekki sem er að
1: koma út núna? Það er skólin sem er að koma út núna
0: Skólin,
1: já Það er ég bregð þar fyrir örlítið Og hérna og bara bera hrósa þeim ungu mönnum sem eru náttúrulega framleiða þessa þætti hér á sín
0: Já, þetta eru sín
1: Þetta eru sín þættir, sko
0: já, Þar bregðu þér fyrir
1: Þar bregðu mér fyrir, þetta eru símaþættir
0: Símaþættir, já
1: Þú horfir bara á þessa þætti í símanum Þú horfir ekki á þau í sjónvarpinu
0: Veitu, ha?
1: Þeir eru teknir upp
0: Já
1: Hvað segiru? Hvað segiru? Vertikal? Horizontal? Hvort er það?
0: Sko Ég myndi segja að það væri vertikal Er það ekki?
1: Ég myndi alltaf að segja lóðrétt
0: Já, það er sýnt lóðrétt Þannig að
1: Tekið upp lóðrétt
0: Já
1: Og sýnt lóðrétt Þannig að þú verður að horfa á þættina í símanum
0: Einmitt
1: Fyrstu svona Fyrstu þætti sinna tegundar á Íslandi
0: Valdimar, þú lítur að voru sammála því að Hákon Hann er svakalega heitur en þessa myndir
2: Já, ég myndi segja sko út af því að ég tek sjensinn á hún 2023
0: Já.
2: Þá er það svona endurkynni á mér og honum og út af því að við höfum verið saman í grunnskóla og það hafði ekki verið mikið samgangur á milli
0: Nei.
2: En svo kynjast hún 2023 og þá er það svona, það finn ég að það er eitthvað að gerast það er eitthvað
0: Já,
2: að
0: mati Já, en hann var nú samt 2023 Það var ekki að nærði því á þeim stað
2: nei,
0: þú tekur að þér þetta 23
2: Já, eða sko tekur hann ekkit beint að mér Ég sjálfur eitthvað neginn svona bara Þú veist, á þannig staðskilur
0: Þú var staðnest tíndur,
2: já
0: En ég tók við að mér þetta síðan tíma
2: já, En, og ég svona hugsa heyrðu, Það er nú kannski ég væri fínt að vera Samferða þessum meistara
0: Eitthvað spunnið hennan unga trinn
2: Já, og svo hefur maður náttúrulega séð hann sko Ekki bara það að hann hafi unni grímuvelun Heldur hann búin að þroskast alveg hrikalega fallega
0: Vá, ég verð að klappa fyrir
1: því Já, þetta er þakkaði fyrir
0: Og ég meina þú tekur undir þetta Allt saman hákonur
1: Ég tekur undir allt saman, hvert ennast orð og 23 og einmitt, þetta er svona Maður mann valla hvað var að gerast Nei. 23 sko
2: Þetta er neyslu ár,
1: neyslu ár, sér það
2: já.
1: Er það ekki bara?
2: Jú, það er alltaf leik
1: Já, við erum á X-inu, þá má maður tala Hér á X-inu tölum við neyslu
2: Það er
1: ekki að hlusta nema til að fá smá neyslusögu
2: Nei, fullt af mönnum að hlusta núna sem eru bara í neyslu eða voru í neyslu sem finnst gott að heyra frá öðrum í neyslu
1: Ok, ok
2: Þannig að ég geti alveg sett það líka þess og þú erum að tala um þættina skólin og þeir voru að tala við með strákarnir hérna, ungu sem búa þetta til að þeir vildu fá svona einhvern í þetta hlutverk já. Sem hefur kannski upplifað tíman að tvenna
0: Einmitt.
2: Og það er ekki að koma óvart að Hákon hafi fengið hlutverki sko.
0: Nei, akkurat
2: Það kúta, var eitthvað að vera að skoða eitthvað svona aðra stráka, sá svipuður ekki þeir eru bara of góðir skilur, Haraldur Ari
0: já.
2: Og eitthvað svona góðir strákar
0: já.
2: Þannig að þeir fóru í The Bad Boy of Theater
1: Þeim vantaði eitthvað sem hefur rifið af sér bómullin
0: já,
1: það er með þeim afleðingum sem að það byrja fyrir með sér og þeim sárum og örum
0: En ertu ekki lengur í neinum barnasýningum? er búið já, að banna þau þeim
1: Já, já, nei, nei, það er ekki búið að banna mig alveg strax En ég fæ tækifæri til þess að spreita mig í tröndla
0: Já,
1: Núna,
2: já,
1: yfir
2: já, já. Það voru það að leysa af þar,
1: er
2: það ekki?
1: Jú, ég leysi af þar, ég er í aflýsingum nei, nei, nei, við, þetta er bara stór sýning og það er verið að prófa það held ég bara leiðust mér að segja í fyrsta skipti að það er verið að hefja æfingafælli með tvö mismunandi sko köst
0: Já.
1: Í sýninguna til þess að hérna bara skipta þessu milli sín þess að það verða það margar sýningar af þessu
0: Já, já, ég er búin að tryggja mig með það
2: Já, vel gert Já, málum með að Tómas sko, við hér starfsmenn X-ins 97, kannski ekki Valti Björn en ég og Tommi erum miklu leikusmenn og ætlum að mæta vel í vetur
0: Já, já. Valtarinn er svona meiri óprimaður
2: Já, og klámkall
0: Já,
1: óprimaður Valtarinn, hann ætti að koma á sveikarsjór Ég er náttúrulega leika óprimaður í þeirri sýningu Þá tvinnast þetta saman fyrir hann Og þeir ættu eiginlega bara að bjóða hann með ykkur
2: Já, gefa hann lakrís og appið sín
1: Já
2: Fara svo kannski með hann bara kringum frána
1: Það er líka, því að þetta er 80s sýning sko. Þetta er, það er appið sín með lakrísröri sko. Þannig að ég held að Valti Björn verða að koma á þessi sýningu
2: Ég held að líka
0: Hver eru menn þér að leika í Svíkarsjóð?
1: Það eru margir góðir Það er Mikael Kóper
0: Kóper,
1: ég er sko ég leik pappa hans í sýningunni
0: Já, emmi
1: Það er náttúrulega daldið
0: Er hann
1: svakarætt
0: Það að leika eitthvað sem er yngri en hann sjálfur eða er þú að leika að því meina hvað
1: Bæði,
0: er?
1: Bæði
0: Já, það er svona
1: Hann leikur niður fyrir og ég leika upp fyrir
0: Já, ég meina það er ekki nema hvað 5 ára á milli hverju eitthvað svo leik
1: Ég myndi halda að vera aðeins meira
0: aðeins meira, 7-8
1: Já, eitthvað svona, þannig
2: En Mikael er náttúrulega bara með svo aðeins lega líka
0: Já, hann er svo flottur á skrokkin
2: Ótrúlega fallegar hendur
1: Já,
0: Þannig að þetta er þú og þetta er Kóperinn
1: Já, svo er Berglind Alda og hérna, þú veist, þetta eru bara stærstu ungu leikari dagsins í dag
0: Krakkakvist teimið
2: já,
1: og svo er hérna svo erum við með sko tvær sko 13 ára stelpur sem að hérna, leika þetta sem að er að fara alveg að kostum hérna Nei, meina það, ég er ekki ljóa
0: Nei,
1: því ég síðu heldur í sér ljóa Ég er ekki ljóa Ég er að segja að dagsett fólk getur skoða þetta
2: Og svo var það Katla Margrét
1: Katla Margrét, það sjálfsögðu sem var með mér hérna á bylgjunni í morgun
0: já.
1: Katla Margrét, þú veist og
0: Góðsögn
1: hérna, Hvað sérum?
0: Góðsögn,
1: það er bara þannig svo er hérna Vili Netto við þetta
2: Já, hann var nú hér í spjalli hjá mér í rétt fyrir helgi
1: Já, já, og Birna Pétursdóttir er hérna líka náttúrulega, Birna Pétursdóttir við höfum náttúrulega verið að leika saman bara býsna mikið og með góðum árangri og núna verði ég að halda áfram að því að það má ekki gleyma
0: nei.
1: Þannig að það er svo erfitt fyrir mig þegar ég fer að fara að telja upp það er ég og Birna leikum hjón hana. Börnin okkar eru mikki og svo Berglind og svo þessar tvær hérna, 13 ára stúlkur sem að fara á kostum í þessu og Katla og Villi eru þarna saman sem svona dúo og þar með er ég ekki að gleyma neinum
2: nei.
0: Og þetta er einhver harmur og dramatík
1: já og þetta er líka gleði. Bara gleði, líka, humor og komik
0: já.
1: Þeir munu hlæja sko
0: Þeir
1: munu gráta
0: Og við bollið svona fyrir höndin X97 hvetjum hlustandi
2: já.
0: Til að fara í leikhús
2: Já, það er
1: bara að kaupa kort bara.
0: Já, bara
1: að
0: kaupa kortið
1: Nú er tími til að gera það
2: Það er aumingiskapur að fara ekki til leikhús
0: Þú, vá, stór orð frá bolla
2: Þú þarft að sinna þessu og ef við mætum ekki þá leggst leikhúsið niður og ef við búum í landið það sem er ekki öflugt leikhús hvað erum við þá?
1: Já og bara öflugt menningarlæsi strákar vorum við ekki að tala um þetta á þessum lögreglulímuðum sem að við erum búin að vera tröttrið allum fréttum menna þarf ekki bara að auka menningarlæsi og er ekki góð leið til þess að fara í leikhús ég meina það er ekki eina leiðin En það er allavega góð leið til þess
2: En það er eitt í þessu líka
0: Já.
2: Bara rétt í lokin, ég veit að þetta er kannski búið að landspjall og ég er að tróða mér en við verum að rósa þessum þremur ritturum, ég kalla það á rittara
0: Bræði
2: Valdimar, Vili Netto og Hákon Jónusson sem berjast fyrir hönd okkar gegn gervigreind og fleiri hættum sem
0: sammála því
2: stafa í þessu samfélagi
0: Hákon hefur farið mikinn á sinni fyrir hvað þetta varðar á máhann halda því bara sem lengst áfram
2: Það er kannski bara að hans gegnlega klámi sem er hvað eftir þetta verðust
1: Já, ég teki fasta með þar en ég vil nú hrósa þessum tveimur fyrnændu meira þeir hafa verið miklu drjúar en ég í þessum málflokki en ég þakka fyrir hrósið Já, hvað hvað var þar gerðugreindina og klámið ekki, ekki kannski við hæfið að tala um það hér eða hvað bara þú mikið klámið hefur náttúrulega bara verið já, hún hefur bara verið mjög svona, ekkit svo mikil sko.
2: Nei, þú en, kemur bara fram í þessu viðtala þessum opnar um þessa fíkt sem þú er búin að segjast á.
1: Nei, það er ekki svo leiðis en hérna en það er ekki tannig en hérna en með hérna með hérna það sem að Bragi Valdimar setti á veggin hjá sér var þessi lögreglumæður, það var það sem ég var að tala um.
0: Já, akkurat. Herðu Hákon, frábært að fá þig hér í spjall og já, við hvetjum alla til að fara í leikhús. Það er frumsýning núna á lögadaginn, svika sögur.
1: Já, lögadagskvöld klukkan 8. Allir að mæta.
0: Fylgjast með honum á skjánum, auglýsingum og fleira. Hákon, takk fyrir komuna.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
4: Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Komdu í brúnkusprautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
6: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
7: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
8: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
6: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

Vilhjálmi Halsinni, Parkei Kort, þetta er hljónsins sem hann er svakalega hrifin af. Og klukkan er nú bara orðið rúmlega tíu hérna. Og það er þessi bíósýning núna á miðvikudaginn.

fimmtudaginn klukkan 7:30 bíósýning og kvikmyndina Resident Evil og þetta er gert úr töluleikunum frægur töluleikum sko og hann Zach Cracker er að leikstýra stykinu Síminu 517 0977, við ætlum að fylla hennan bíósal, það nú bara svoleiðis miðvikudagur klukkan 7:30 í Smára bíó annað kvöld, ég ætla að spila hérna bara frábæra tóna og meðan ég opna fyrir síman og býð ykkur í bíó, þetta hér að þetta er drive-in og einn valið litter í partí

Smash Pumpkins 1979. HM í körfubolta kvenna því lauk núna á sunnudaginn og ég var nú svona alveg búin að undirbúa ykkur undir það að Bandaríkin myndi sigra þetta mót og sem þær gerði unnu frakka í úrslita leik, frakka voru nú tveim stöfum yfir í hálfleik en í þriðja leikluta þá eiginlega bara spóluðu Bandaríkistelpun sig í gegnum þeir unnu hann með 18 stöfum og litu aldrei í baksinu speil eftir það og hefur þá bandaríska landsliði í körfu kvennamegin unnið 5 HM í röð og þær hafa ekki tapað landsleik síðan 2006 þegar liðið skipað atvinnumun þannig að 20 ár aðeins að tapa ég held að það bara kunnið ekki lengur þegar það eru að fara í landslistreiðin en áhugaverðist leikmaður var náttúrulega svo kínverska sem er 22. Málið er samt að hún er 22, hún spilaði samt bara 10 minnur leik, sko bæði það að skrokkurinn ræður ekki við það og svo náttúrulega var sko hún Han Su sem spilaði kannski svona 30-35 minnur leik. Já, hún er náttúrulega 2.11 sko, þannig að þær eru ansi stórar þessar kínversku. En það dugðu þeim nú ekki í þetta sinn. Nú þessu fyrir mig Nothing But Thieves at the Stray Dogs.

0: Það sést hverju hlusta á Tommi Steindórs.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
8: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: Father of Darkness, sko. Ég ætla bara að ringja bara í Snorra, ég vinna bara núna. Aðtöf okkur að sé með eitthvað band fyrir mig, sko. En eins og ég margótt komið. Nei, íttu nú við Snorri.
1: Sæt og blessaði Tommi.
0: Blessaði, ég segi bara gott en þú sjálfur.
1: Ég bara alveg rosalega gott.
0: Það ekki? Þú ert bara í vinnu og eitthvað?
1: Áttalega að gera.
0: Já, áttalega að gera. Vinnan göfgar mannin. Hvað ert þú svona búin að vera að hlusta á? Sem þú ert mögulega að deila með okkur og hlustend?
1: Ég nú hlusta mikið á Sabaton yfir höldina.
0: Sabaton?
1: Já.
0: Já, þeir voru nú hljónsett vikunar hérna fyrir ekki svo löngu síðan og ég hafði ansi gaman að verið að segja.
1: Já, þeir eru mjög skemmtir það.
0: Já. Þannig, ert þú að tala með við ætlum bara að fara í þetta aftur eða?
1: Það ekki lagi?
0: Já, jú. Það alveg það bara í lagi og ég veit að Baldur, hann var sáttum með þetta ekki.
1: Jú.
0: Þannig að þá...
1: Hann alltaf neyður til þess.
0: Já, hann gerir það, já. Þannig að Sabaton, hvað er þetta svíjar eða?
1: Mér minni það, já. Já. Minni það séu sænskir.
0: Einmitt. Jú, þetta eru sænskir töffarar. Erðu, Snorri, við ætla að leifa þér bara að halda áfram að ég veit að öruga lausnir og ég fer þá bara að spila Sabaton hérna á miðan.
1: Takk fyrir það, ég hlusta snemtur.
0: Erðu glæsilegt, þú segir það er Billy?
1: Það er Billy.
0: Lossaður.
1: Lossaður.
0: Já, já, þeir voru hérna nefnilega held ég sko, var það ekki helginu bara eftir verst, það er vikuna eftir verstlú. Var Sabaton, hljómsveit vikunar hérna hjá mér og ég ætla að byrja því að þetta er náttúrulega svakalega gírandi lag, sko. Þetta er tökulag. In the Army, ná, þetta er sænska hljómsveitin Sabaton, þetta er hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla.

0: 977. Tommi Steindórsvax 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Hasar í samstarfi við X977 kynir
2: nýjasta tíska, nýjasta tíska.
1: Hasar útgáfu tónleikar í Silfurtunglinu Austurbæði Bíó 19. september. Uppbytunatriði Juno Paul, meðasala á stubb.is. 1, 2 og Hasar.
3: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
4: Gamla góða bragði, alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragði.
5: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 Lazy Boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop.
7: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.

var ekki alveg stæðin fyrir þessu Smá Bob Dylan þetta Like a Rolling Stone, frábært lag Þegar, já, klukkan við það að vera 11 Klukkutími eftir af þessu hérna hjá mér í dag Tæpur Og Tuttinn, hann á sínum stað hérna hálf 12 Það Bóli Léttul sem býður upp á það allt saman En nýtt íslenskt, næst Hoffmann gaf út hérna frábæru plötu við rosalega gott og heilstift stykki frá þeim og þeir eru bara rétt að byrja og gaman fylgjast með þeim koma svona tilbaka á ný og gera það vel sko, það nú ekki alltaf en Hoffmann að eldast eins og gott vín myndi ykkur segja þó að einhverjur að þeim flestir heldur séu hættir að drekka það þetta Kolkrabbinn

og félugum í hljómsveitinni Whole Celebrity Skin. Ég er þá svona í síðasta sinn í dag að opna fyrir síman og gefa bíómiða. Það er sérstök X-97 forsýning á kvikmyndina Resident Evil, annað kvöld í Smára bíó í klukkan 7:30. Síminn er 517-0977. Ég ætla að bjóða þér í bíó og meðan þér ringið þá spilaði ég bara góða tónlist. Eins og þetta hérna, Incubus, Certain Shade of Green, þetta er geggjaða rytm.

Modus Operandi Svíjar sem ég heldur betur meikuða það var mjög mikið enn í Evrópu við veitum ekki alveg hvernig staðan er á þeim á amerísku markaði en þetta er risaband í Evrópu Íslands band sem svona í einhverjum öðrum veruleika hefði pott hétt meikað þeir hafði alla hæfileikana til þess er hljómsveitin Jet Black Joe þetta hérna Þetta er svona international gæði My time for you

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
1: Gamla Bíó og Dún og Fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Hasar í samstarfi við X977 kynnir.
7: Nýjasta tíska, nýjasta tíska.
6: Hasar útgáfu tónleikar í Silfurtunglinu Austurbæja Bíó 19. september. Uppbytunatriði Juno Paul, miðasala á stubb.is. 1, 2 og Hasar.
8: X977. Öðruvísi útvarp.

0: so come and get it
1: stuff. Ágætis upphittun fyrir það sem kom að skala. Þetta er svona eila bara smá léttmyndi miða við tutta dagsinn sem er í bóði bóla léttöl og er í þetta skiptið í höndum hljómsveitarinnar Nails. Þetta er alveg ný.com Unsilent Death.

Gamli maðurinn fór út að kaupa bleir og síkó og kom aldrei aftur. Nei. Það nú lítið eftir af þessu hjá mér í dag en ég dagskráin X97 tókum smá breytingum í síðustu viku. Valtýr Björn mættur aftur heim. Og stendur vaktina núna allaverka dagar mér til klukkan 1 og 2. Mín skoðun sem farið yfir að helsta í heimi ég bolta íþrótta svo að bolli, bolli már besti bolli dagsins, hann hérna mitt 2 og 6 núna en áður henni hver, þá ætti ég alltaf að fara hingað fyrst, nýjast nýtt með dimmu skarkali

0: heitir þetta?
1: Á að því að fara að segja þetta gott Búið ykkur undir trillta tónlist næsta klukkutíman að erum allir Björn mætir hér milli klukkan 1 og 2 Bolli Már, milli 2 og 6 hann mun halda áfram að gefa bíómiða hérna á eftir og ég mun líka gera það morgun sérstök X-News og sjö forsýning á Resident Evil nýjumyndinni annarkvöld í smárabíó klukkan 7:30 en ég ætla að enda þetta á Nata Surf og laginu Popular X-Klassik og heyrðu sáttur á morgun klukkan 8 þá verið sæl

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. X977 býður í bíó á stórmyndina Resident Evil. Myndin fylgir Brian sem er venjulegur sendill sem þarf að koma að pakka og afskekkt sjúkrahús. Sem hljómar nú frekar sakleysislega. Þangað til allt fer til fjandans. Og hann lendir í miðjum faraldri með stökkbreytt skrimsli allt í kringum sig.
1: There's an emergency here. I was wondering if I could use your phone.
0: Komdu með okkur í bíó á miðvikudagskvöldið klukkan 7:30. Fylgstu með í loftinu á X-inu og þú gætir unni miða.
2: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
4: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
5: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
8: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is.
9: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
11: Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
15: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
0: Ekki. 977.

0: allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Ó, áttu eftir að fara til Úganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nashyrningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
4: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
6: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntalegi bíó 17. september.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
8: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
9: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

0: 977.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar um stöðuna. Skráning á battar.is.

0: gott. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: TR í verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TR í verslun. TRI.is og Drop.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: skoðun á X-inu 977.
1: Jú, heil og sæl og velkomin til leiks. Það sól í blessaðri höfuborginni. En það að koma haust. Sem ekki sérstætt. Það því það að golfvöllunum fer að loka og fótboltinn fer að vera búinn hér heima. Þó hún er að klárast þetta fyrsta umferðin í þessari umspili í kvöld fram á Breiðablik mætast í Dal Draumana og Eiður Smári á afmæli dag til lukkum með daginn minn kæri og Birkir Ágústsson, hann á líka afmæli til lukkum með daginn Birkir minn en það eru 100 dagar til jóla Já, sturlu staðreind Þetta ekki flókið og hérna þannig bara lífið en þennan dag 1967 sjónvarps útsettingar vartaliðsins og keflækuflugulli voru takmarkaði flugvallar svæðið og næsta nágrinni ekkert sérstætt en ég man eftir þessu og svo hérna 1994, nei ég man ekkert eftir þessu 1994 Helgi Árs Grétarsson var heimsmeistari skák í flokki 20 ára yngri og var jafnframt stórmeistari í skák frábær Helgi Árs og hefði getað náð miklu lengra ef hann hefði bara haft svona já, meiri fjárráð til hann þurfti náttúrulega að vera að vinna og svona hitt og þetta eins og gengur að gerist en frábær náungi En það var nóg að vera í dag og ég ætla að vera með Þórald Dan hér og eftir. Pólsen kallinn mætir á svæði og hann kom með það nafn á sig og Eirnamert skrifað á skallan á honum. Og síðan ætlar Flosi Eiríksson að mæta hingað form af Breiðabliks. Og við ætlum að ræða með ákveðið mál sem að er á vísi í dag. Og Dagnýju Brynjas þar sem hún að tjá sig kvennafótboltan og Flosi ekki sáttur og já við heyrum hans hlið og blika hliðina og á þessu máli kvennafótboltin já hún gert lægra til höfði heldur en karlafótboltanum það að segja hjá félögunum í bestu deildinni til dæmis veit ekkert það ég veit bara hvernig þetta hjá fram og þar held ég að bara allir séu vinnir í skóginum og ekkert dýr má borða annað dýr og allir góðir og nema ég sé að fara með einhverja fleipur, ég held þó ekki þar protokolli bara eðlögt, það ég breytti en það talum þetta við Flosa og hann með við Facebook hjá honum þá var hann ekki sáttur En að sjálfsögðu þá ætla ég að hefja leikinn á U2-mur flokknum. Það ekki? Varst þú að segja eitthvað?
2: Ég sagði já, ákvæða að koma óvart.
1: Ég veit að. ég var ekki með hljóðunum hann uppi. Nei. Þú ætti ekki að koma strax í.
2: Ég veit
1: að. Að bara rétt og eftir?
2: Já, ég veit.
1: Ok.
2: Ok, bæ.
0: Mín skoðun með Valtýbirni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Fílík band.
2: Já, þetta er rosalega tónlist sem þessi
1: Þórsdan, velkomin.
2: Takk ækjörlega. Þetta er rosalega tónlist sem þessi hérna hljómsveit hefur er að spila. Þetta er algjörlega stórkostlegt.
1: En við erum ekki að tala U2 flokkin. Þetta var erfitt. Og frussa í Lónimann. Fyrir ekki Tommi minn og félagar. En við ætlum að ræða fótbolta og bara íþróttir yfir höfuð. Hérna ætlum að byrja á byrja á lengi dildinni. Það komið úrslitum þar.
2: Já.
1: Fylkir og Þróttur mættast á Laugardalsvelli næsta laugardag.
2: Já, ég hérna
1: Orður þú eitthvað á þessum undanúrslita?
2: Nei, ég sá
1: þessu umspilisleikum.
2: Nei, ég sá svona hluta af þessum Fylkis Þróttarleik, sá hérna setni hlutan af setni á leik og svo framlýninguna. En þetta var það búin að sjá það sem að helsta þarna úr þessum Njarvíkuleik og það sem náttúrulega

0: Já, ég segja þessi, það er náttúrulega vont að segja þetta en það eru ofsalega margar ákvarðanar í þessum tveimur leikjum sem að lenda, sem dómarinn tekur bara vonda ákvarðan, því
1: já,
0: miður
1: já.
0: Og sérstaklega í leiknum þar sem að þeir hjá Þrótt Njarvík þeir náttúrulega reyka markmann út af
2: Finnst þér það?
0: Minnst það klárlega
2: að því að það komið maður inn
0: fyrir nei.
2: Bara, mér finnst það
0: klárlega
2: ekki
0: já, en klárlega var það rauðspjald
1: okay.
0: alveg klárlega
2: allega.
0: Og hérna
2: ég gemmi samt ekki
0: nei, okay. það er bara allirlega, þetta er bara eins og segja þetta er svo þáttur, þetta er bara mín skoðun sko. Mm. fyrir mér var þetta röng ákvörun og okay. hérna og hann dæmdi hann eitthvað, hann dæmdi ekki neitt Nei, hann dæmdi ekki neitt hann dæmdi ekki neitt, þannig að fyrir mér var þetta rauðspjald og svo voru bara ákvarðanir í þessum fylkisleik sem að mér fast orka tímalis ef ég á alveg hinskilin og hérna
2: þrjú rauð
0: já, mér fannst rauðarspjaldið það var setna gula sem hann gaf honum hérna háká senterunum
2: já.
0: er það gult eða gaf honum beint rauð
2: það var ekki beint
0: já,
2: ég held að því hann fer hann tekur olbón hann er fúll Hörðu, hvað var þetta?
0: Ég veit það ekki
2: Þetta á ekki að vera
0: nei. Já, ok, en ég sé, það voru þarna nokkra ákvarðan sem mér fannst orka tvímalis og Háka vildi reynda að fá víti þarna sem að ég var búin að horfa nokkur svona og ég náttúrulega er að horfa þetta með að því að mér með gleri um bekkja liða sko
2: já.
0: Þannig að hérna, mér fannst ef ég á verið hinskilin getur vel verið að þessi rántum mér fannst það ekki vera víti en mér fannst það vera soft sko
2: já,
0: en eins og ég segja, það sem að mér fannst standa upp úr þessu í þessu verð það að það eru gríðalega margar ákvarðanir sem að og úrslit sem ráðast eiginlega bara með mistökum dómar sko. En að því sögðu að þá sagði ég nú fyrir móti að ég held reyndar að þróttarðin væri með myndu vinna deildina
2: já,
0: mér,
2: þeir gerðu það ekki
0: nei, en þeir eru komnir á þann stað að vera komnir í þennan úrslitleik
2: sko talandi um þessi atriði sem þetta talum, sko í lokin á, í framleggingun upp í Árbæ þá á HK fara í sóknarna að reyna að ná jöfnunamarkið, sem samalagt og hérna hann er komin í gegn og hann er það er farið greinilega aftan í bakjánu hann er keirðu niður, þetta áver að víti fyrir mér er þetta víti
0: ok
2: Sástu þetta, atriði?
0: Já, er ekki þetta sem ég var að tala
2: jú, háká,
0: já, ég var reyna
2: ég sko, já. Málið er að ég skoða þetta aftur og aftur
0: okay.
2: ég fór bara í það sko, og mér finnst þetta alltaf vera brot
0: okay.
2: ef það er brot tóti, þá er það náttúrulega raukt
0: já.
2: Það er reisa ákvörnum leið
0: af hverju er það reisa ákvörnum? Af hverju
2: reisa ákvörnum? Nei, sko, dómarar meta það sem er í sáku
0: nei, þetta er bara, ef þetta er brot þá er þetta bara svangvænt
2: í knattspyrnulögunum
0: þetta er nákvæmlega saman þessu þarna með markmannin ef þetta er brot fyrir utan teg bríð, þá er þetta bara, úst, og ef þú ætlar að vera dómari þetta er svo að segja þú segir ungu manni að ætla að standa í marki þá segir þá verður að sætta við að þú gerir mistök þá er mark, sættir við það, ok, þá getur það með dómara, þú þarft að taka stórar ákvarðanir út frá reglum, út frá og fyrir mér er þetta bara ef þetta áttu að vera víti, það bara dæmur víti og reykur út, þannig eru bara reglum
2: já, en það er bara ekki alltaf þannig
0: nei, það er ekki alltaf þannig
2: og, ég meina, sko við erum oft talað með og þegar við vorum með þetta í podcast formi að hérna þannig að þá tölum að sagði ég stundum við að, og þú líka á móti að hérna ég lögðu dómari verður ekkit betri og hann tóðu hann fái sjómanskjá fyrir fram að sig sko.
0: Nei, það kemur bara ljós, er það bara Englandi það kemur bara ljós hvað það eru, það eru dómarar
2: akkurat, það er nefnilega máli sko. Ég hérna ég veit ekki, en klárum þetta lengi dæmi hvernig heldur þetta að fari þetta að lögðu dæn?
0: Ég eins miklar taugar og ég hef upp í Árbæði þá held ég að þróttur að þetta vinna þetta og hérna, en það má ekki glema því líka þróttur er búinar, þeir eru búinar að vera með ofsalega flotta uppbyggingu gegnum yngjaflokkana í gegnum já, síðustu ár síðan að það var tekið til hana þegar allt var í skrúðunni hérna fjárhagslega og allt saman og, og þeir hafa komið margir ofsalega flottir ungir leikmenn upp í gegnum yngjaflokkastarfið þeirra sem er að spila og hafa spilað með mestaraflokknum og hérna Þannig að, já, þannig að ég held að þróttarni séu loksins núna að uppskera bara eins og þeir eru búin að vera sá í gegnum þessi, hvað við segja, 5-10 ára eða eitthvað séu, sístu 5-10 ár.
2: Já, þeir eru með góðum þjálfara.
0: Frábæra þjálfara og við vorum nú diskutera hérna fyrir þetta, ég myndaði nú ekki hvort hann hafi tekið við þeim í annar deildinni eða hvort hann hafi tekið við þeim fyrst deildinni en venni og hérna og þjálfara teimi hans er búið að gera, er að gera frábæra hluti þarna og hérna og hann er líka búin að vera, venni búin að vera sniður við leikmið sem hann að fá og hann er ofsalega stert fyrir hann að fá Sigur Egil í síðasta haust og hérna, já, hann er svona alltaf fengið Kára tilbaka frá FA
2: Já.
0: Sem var náttúrulega ofsalega stert fyrir það því hann er náttúrulega ofsalega flottur leikmaður sá strókur
2: hann gat ekki einhvern veginn hann funkar ekki hjá FO
0: nei svo við rættum nú einhvern tímann ég held ég einhverju svona símtælunum sem við vorum að þegar við vorum í podcastæfintir að mér fannst nú menn bara hefði eins og hann talaði og við fórum yfir þá sín tíma þegar þetta var hérna og hérna já þannig að þetta er svona bara eins og einhverju gerist ís, þannig að hann virkaði ekki þarna og mantalega, en hann er virkaði veglega þrótti þannig að það er bara eins og það er
2: á hvort liði vinnur, koma svo
0: ég held að þróttur vinni, því það er svona mjög spá að þróttur vinni þetta og hérna, já
2: úrst á því
0: já.
2: En hvað með förum í enska boltan það voru stórar ákvarðanir núna um helgina
0: Þetta talum við United leiknum fyrir að fyrsta
2: já.
0: Rauðaspjaldi sem að mér fannst sem að fótinn fekk fannst mér vera rangt og notabenni ég ætla að taka fram, ég United maður, mér fannst Bruno sparka í bakið á fótinn þegar að lá
2: Já,
0: og,
2: hann gerir það
0: Já, og ég, mér hefði bara fundist langsniðast að gefa báum gult og áfram gakk taka bara yfir Bruno síðan og standu upp þetta væri bara guldspjald og áfram með leikinn Marki sem sittir skora er náttúrulega kólólulegt að mínum mati mér fannst þeir báður
2: þetta er rangstæða sko
0: mér fannst þeir báður verða rangstæði bæði á Elling Holland það sem ég hef séð og náttúrulega hann hérna miður maður hann hvað er hann sem var fyrir innan hann Argentínu sem kom frá
2: til
0: Enzo hann var náttúrulega fyrir innan og þú skal ekki segja mér það annað en hann hafi áhrif á leikinn sko.
2: Hann hefur það
0: ja, allan daginn og þetta er galin ákvörðin galin
2: Sko, ég var nú að horfa á hann og ég hugsa með mér, já ok, þetta er bara rangstæði sá henni endurtekninguna og svo vissum að það var nýtt eitthvað skoða þetta og ég held að þetta væri klár rangstæð, þannig ég fór og fekk mig kaffi svo er þið bara í útsettingunni sko. Og arki stendur
0: og þá Gali. Kemur alltaf upp Aldi Björn
2: já.
0: Þegar svona ákvörðu teknar
2: já.
0: Hvort það sé eitthvað fyrst í þessu það kemur, fyrir mér er alltaf þannig myrna, þetta er svo augljóst þú þarft ekki
2: þetta er algjörlega augljóst
0: þú þarft ekki verið að kljúa atom á daginn að þetta er að sjá að þetta er ólöld mark
2: Nei, það virðist að vera þarna menn er að kljúa atomi það virðist að vera það, ég alveg er að tala þetta er algjörlega
0: þannig að fyrir mér var þetta
2: langstíð... en húlarar kættust það því að þeir höfðu reynda að skita upp á bakamóti fullam sko 0-0 þannig að þeir sem sagt, tapaði
0: Já, það er svo það
2: Mjög gaman að fara á Facebook núna Nú er sko, svo verti í byrju
0: Ég mér sér þetta að fyndi umræða sko, og ég veist nú bara skemmtilegt að horfa fótbolta sama, já, ég veit að er ég United maður en ég missi svo sem ekki mínútu svefn og þú klikki eitthvað hjá sko.
2: Nei, ekkit mjög mikið
0: Nei.
2: Herðu, ég ætla að fara með þér í hérna Já, við erum í enska bóstanum aðeins Vestham er að gera góðu hluti í byrjuð illa í B-deildin ég verð að tala um Vestham sko
0: Gatli er að þú getur komið þeim að
2: Já, það er B-deildin sko, en þeir unnu 6-0 hann að Hollywoodli Rexham um helgina
0: Ég meina, sko það er nú oft hannig að liðin sem koma niður að ef ég man þetta rétt og þú leiðir þetta með það bara að þau halda sömu fjárróðum og þau voru með eitt ár. Og þá geta þær haldi leikmunni sem var sömu launum og þar að leiðandi eru þeir oft með nokkuð sterkan hóp þannig að þau hafa oft farið upp aftur ekki alltaf en oft þannig að já, það er sterkt að vinna koma að vinna 6-0
2: sterkt, það er miklu meira sterkt það er gekka þú voru ekki að sjá þess að tölur oft sko.
0: nei, það er reyndar alveg rétt
2: það er bara lauk rétt það er ekki að gera lítið úr sko.
0: nei, ég skal reyna ég skal vera, þetta er frábært
2: já, okkurat Erðu, það er hérna aðeins í bestu deildina það er búið að vera að spila þar
0: no.
2: og hérna þetta er nú efri og neðri og allt þetta þannig að trums Víkingur tók Keflavík 4-1 í gær. Þar á undan sem sagt Stjarnan vann IPVF 2-0, FH vann KA 3-0, Valur vann Þór 4-1 og KR vann IA 5-1. Allt heimasigras í þessu leikjum.
0: Okay.
2: Síðasti leikurinn er í þessari fyrstu umferð er, það er sér umspilinu, er í kvöld, fram Breiðablik. Í Daldraumana. Hvernig hérna heldur gerist það? Sigur Hjörtu Þrastason er dómari?
0: Já. Ég held satt búið að segja af framvinnarleik.
2: Já.
0: Það er mín tilfinninga því að og ég ætla nú að koma með það mér finnst til dæmis, mér finnst Breiðabliksliði vera komið langt út fyrir DNA-ði sem það hafi verið síðustu ár.
2: Hvaða leiti?
0: Mér finnst þér spiðið vera hægir og ég var að horfa á byggrústuleikin og sérstaklega setnaflega þannig að mér afturleik vera miklu betri, mér finnst að vera miklu meiri dýnamikið, mér finnst að vera, mér finnst að blikilega vera sprungið á tímabili og ráðna nokkur leikum sem ég held að myndi bara hinnlega ekki geta klára leikin sko. Þannig að mér finnst það rosa mikið þvert og tilbaka og við vantarlega alla aggressjóni í liðið, í pressu, í, já, þannig að Vist þér svona að vera komnir út fyrir þetta blika DNA sem þeir voru búin að byggja upp held ég bara síðan að Gústi Gylfa var með liðið áður en Óskar tekur við því sko, já, svo náttúrulega tekur Óskar við því og fær fer í þennan rock and roll fótbolta en munurinn kannski á blikunum þá og KR núna er það að þeir spiluðu vörð blikarnir þegar að voru með náttúrulega frábara varnalínu þannig að hérna þannig að já, en já, mér fannst blikarnir ekki alveg vera nógu beinskittir eða nógu bara já, það er bara mín skoðun og það má alveg vera að fólk fínst að það er rátt en ég var náttúrulega búin að fylgja sem ég blikunum síðan kannski 2021 og aðeins fyrir það þannig að mér vissi þeir að vera komið langt út fyrir það sem að þeir voru að gera bæ, já, fyrir já, síðan svona, já, Gústi Gylfa var með lið
2: ok þetta er orðið svona eftir að kefna, eftir að hérna, Víkingur vann í gær, Víkingur er komin sko í hérna þeir eru komin sko með yfirbörðastöðu 56 stig það er fjórleikir eftir næsta liði Káar með 47 nýju stigum eftir fram í þriðasetti með 45 þeir eru að leikti góða þannig í kvöld og svo Breiðablik með 30 stig eins og IA Keflavík með 28 neðri helmingun, hann er athyglisverður IPVF 18 KA 20 það er tvöðan eða stuðliðin Þór 21 FA 24 svo er langt í næstu liði sem er Valur Stjarnan með 30 og 31
0: Já og næsti leikur held ég í neðrdeildinni fyrir norðan er Þór KA eða KA Þór
2: KA Þór,
0: já
2: hann er um helgina
0: já,
2: og miðasala er hafin
0: Já, ég held að ef að KA tapar þeim leik ef þeir tapa af því að þeir eiga síðan mátt ekki gleyma því að eftir þennan leik þá eiga þær eftir sko Val og Stjörnuna og IPVF í mandar rétt IPVF, þannig þeir eiga Val og Stjörnuna og IPVF
2: okay.
0: og það er ekkit létt verk að fara í sko, með sko og eiga sko þá þurfa að vinna þurfa að vinna nást alla til þess að allavega tvo til þess að ná þósvörunum á stigum sko.
2: Já, já, þetta er sko, þetta er alveg ótrúleg staða sem er þarna að það eru þessi þrjú lið þarna
0: Já
2: og hérna en svo er maður að heyra út undan sér maður er að heyra út undan sér að það verið jafnvel breytt þessu fyrirkomulagi eða sem komið til að fram
0: Já
2: og verði bara venjuleg deildakeppni eins og allstaðara er kannski Danmörku og verði bara eins og enskaboltanum fískaboltanum, Ítalíu og hvað sem er, Fraklandi, Spáni og verði bara venjuleg deildakeppni með 14 liðum
0: ok, hann er komin í 26 leiki
2: já, tvö neðstu liðin falla og þriðja neðsta liðið spilar við þriðja efsta liði í lengjudeldinni
0: sem er enda mjög
2: snið það vera 14 lið það líka
0: frábært, mér finnst það reyndar frábær hugmynd
2: mér finnst þetta frábær hugmynd, ég var að heyra hana mér finnst þannig alveg geggjum ég veit ekki hvort þetta verður en þetta var það sem ég var að heyra svo er annað, það er kvennafótboltinn af hverju í veröldinni eru 10 lið þar þegar þeir ákvæðu að gera þetta fyrirgeðu, þessar, þessar breytingar af hverju er ekki tólið þar af því að þú skiptir þessu helminga það er sex lið og svo fjögur
0: ég get ekki svarað þessu, ég er alveg saman
2: hvaða maður sem ára kljúfa atómið fann þetta þau
0: já, ég veit það ekki, mér finnst, ég verð bara að segja það mér finnst þessi deildaskipting vond
2: hún er vond, fannst en þetta er ennþá verið á konum
0: já, já, ég er alveg sammálaður
2: því þetta er ræðileg
0: já, já, ég er alveg sammálaður því, þetta er vond skipting og ég sagði það að þetta gerði var á sín tíma þá var ég á því að við ættum annarkot að spila þrefaldumferð með tólið
2: eða tíulið
0: já, eða tíulið, já, og eða vera eins og þú segir, taka, vera með vístu, spila 26 leik af því að, já, af því að
2: var deildakefni
0: ég meina, víkandir eru búin að vinna víkandir eru íslensmestar og ég meina, ég sagði það við þið fyrir mótu þeir varum með langbesta lið sem þeir eru með að mínum viti,
2: já, já.
0: Svona heilstist þetta lið káringandir eru jú með skemmtilegt að sóknarboltan en þeir hafa fengið aðeins mikið að mörgum á sig að mér finnst en ég bara segja og svo ertu komin í þess að deildakefni já, svo ertu komin í þess að neðri deild og þá er eiginlega bara spennandi hvort hvað er lið falla fattur við minna, Stjarnan og Valur er aldrei að fara að gera neitt annað en bara að reyna að bjarga andlitinu og það má þá verðum að hrósa þjálfarateiminu sem tók við stjörnunni á sínum tíma þeir eru búin að gera frábæra hluti sem tóku við
2: þessi sem er núna, Olger og
0: og hérna mér veist þeir ekki fá nógu mikið krydd fyrir það sem þeir eru að gera
2: nei, það er kannski út af því þið sendu hérna greinandan alltaf viðtöl
0: ever
2: bara
0: ég bara tala úrslitin
2: úrslitin eru bara búin að vera mjög góð
0: svo eru mennum bara misjöflega góður í því að standa fyrir fram að fjölmiðla og finnast það þægilegt eða óþægilegt sko. En það er svo það er. En ég bara segja, það er mjög stikki nóm ekki talað þeir eru að gera nokkuð gott mót úr vond að vera í vondum aðstæð
2: já, er úr bara skýtaðast
0: þannig að Valur og Stjarnan eru náttúrulega bara þeir eru bara innan bjarga andlitinu skilur að klára mótið með, og hversu erfitt er það að vera þessi tvölið og það er ekkert að yngu að keppa þanniglega
2: það er, við þekkjum þetta frá marnir
0: já, og þeir eru búin að taka tvö tímbilana þeir þetta, eða var ekki að reyta mig
2: já, bara, jú, tvö, jú, já. Tókum ekki síðasta þá vorum við í efri hlutunum
0: já, þannig að ég er að segja bara já, þetta er, mér finnst þetta vond mér finnst þetta ekki góð hérna, mér finnst þetta ekki gott fyrirkomulag að vera með þessu skiptingu og mér finnst þetta frábært eins og segir ef það verður farið í 14 og þriðja liðið raun og veru spilar við þriðja liðið þriðja
2: eðsta liðið
0: þriðja neðsta spilar við þriðja eðsta
2: þá ertu komin í smá svona baráttu, þá er áfram sko veist, og þá fjölgar getur fjölgað einu liðið sem fer upp sko. Þá er þetta aldrei svona kætt sko
0: þá er svolítið svolítið gott að lenda í þriðasættinni í fyrstöldinni
2: já, bara mjög ég hérna, ég er einlega sko ég heyrði þetta í gær þetta var sagt við mig í gær og ég hugsa með mér, þetta er alveg frábært
0: já, ég er sammála því
2: já, við erum bara sammála um að vera sammála
0: það er nú, mjög sjaldast það gerist
2: einlega bara aldrei aldrei er þau hérna landslið verður tilkynnt á morgun þess að fjóra leiki og við erum daldið að hvað séu við kljúa atómið þar hvernig hérna heldur þetta verði bara status quo
0: já, ég held að ég held að hann er ekki að fara að skipta breyta mikið og ég ætla að gefa með það að Daniel Tristan kom inn og ég ætla að gefa með það að hann hérna Andri Lukas mögulega þeir tveir kom inn svo þú náttúrulega með Kristján Meittan með Sverri Meittan þannig að já,
2: Sverri bara á, hann er bara frá í heilt ár
0: já, þannig að ég ætla að gefa mér það að þetta verði mjög, mjög svipa því sem hann hefur verið með
2: já, og hver kemur inn fyrir Sverri?
0: Ég veit það ekki, ég veit ég hvað, hérna, Július er nú að fá góða dóma sem hafsendi í norsku deildinni reyndar töpuð 8-1 fyrir Víkingi gæraði fyrir þetta.
2: Það er ekki gott.
0: Nei, það var smá skellur.
2: Það er smá skellur.
0: Já, og hérna, hann er ég, já en, já, ég veit ekki hvernig hann getur valið hann inn, það er örugglega, já, hann er
2: komdu með það.
0: Nei, ég er að hugsa sko, já, en ég bara.
2: Ég sé það reyngur
0: já,
2: en
0: já, hann er já, hann er, ég allir að spáði hvort að sé hérna, þú veist, að þú ferði það hérna heima, það nú ekkit ekkit auðvitað að garða gresi hér af hafsendum hérna í Íslandsdeildin sem getur tekið þetta.
2: Nei.
0: Þannig að, já.
2: Ég reyndar mjög hlutræður.
0: Já.
2: Ég vil sjá Þorra, Stefán.
0: Já. Já, já. Það er alveg, alveg valid.
2: Svo reyndar Sigur, hann búin að spila stórkostlega hjá okkur.
0: Já, já. En ég bara held að við séum með það marga leikmenn í, sem eru atvinnumenn sem að eru, sem eru tekur inn og þá,
2: já, já.
0: Og það, sko, það er, ég ætla nú,
2: ég er mjög hlutraður.
0: Já, ég ætla ekki að gera lítur svo því, ég spilaði nú hafsend í 10 ár.
2: Já.
0: Og ég var nú tekin bara sem sendur og niður í hafsend á einu deg, einu nóttu.
2: Já.
0: Mér fannst það rosalega lítið mál.
2: Mm-hmm.
0: Vegna þess að vera hafsend er, jújú, þetta er, hérna, ég, miðjumenn geta alveg verið hafsendar, sko.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Og þeir geta gert það.
0: Já, af því að þeir eru yfir, og af því að
2: þú og Pétur Ómslef, til dæmis.
0: Ég meina, já, hann er mér fannst rosa lítið mál að fara tilbaka, eða sérst verða, fara í hafsendin, sko.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að, já, hann getur alveg nýtt einhverja miðjumenn, en þú þarf náttúrulega að vera nokkuð skynsamur í því að vera, hérna, vera í þessari, vera sem hafsend, sko. Mm-hmm. Hún getur ekki hlaup út í stöðunin eða neitt, sko. Þannig að þetta er, var ekki Kári, byrja hann ekki sem miðjumaður, eða ég maður rétt, sem ungu maður.
2: Vinnið það?
0: Já.
2: Það
0: enda svo sem hafsend.
2: Ég maldi inn í byrjaði sem framherji.
0: Já.
2: Fyrir tíma.
0: Já, svo sonu sinn sem er núna framherji. Já, það er, smá, er í smá brasi, en að dag.
2: Já, og svo var þetta aldrei logið upp á hann.
0: Já, líka. Brettum. Já, en ég bara segja, sko, þannig að.
2: Daniel.
0: Já, þannig að við erum, svo væri ég alveg til þess að Július Magnússon sinn inn í þessu liðin.
2: Já.
0: Ég væri til í það.
2: Ég var til í það líka.
0: Mögulega líka hann hérna, strákinn í, hann hérna, valsstrák sem fór í Harts, hann hérna.
2: Já, hann hérna, bla.
0: Bent.
2: Já.
0: Já. Væri, já, annarkort þeirra, því að ég veit að Július er að fá flotta dómi í Svíþjóð.
2: Já.
0: Og ég er búin að tala.
2: Thomas Bent.
0: Já, ég er búin að tala hérna mikið fyrir því örglega nokkur ára að hann kom inn í þetta landslið.
2: Mm-hmm.
0: Og hérna, já. Svo alltaf spurning með Gylfa, hann er náttúrulega meittur núna, spila ekki gær.
2: Spila ekki gær.
0: Nei. Og hann er
2: að spurning. Þetta skipti engum máli. Þú veist, ég einhvern veginn, hann myndist ekki að ég að séns, þó hann sé bara besti miðum hann í deildinni.
0: Já, sem er náttúrulega mjög sérstætt.
2: Það er mjög sérstætt. Og hann er sko yfirburðar.
0: Já, já, já.
2: Hann er ekki bestu, hann er bara yfirburðar. Hann er bara svakalega góður. Herðu, þetta er bara gott hjá okkur.
0: Það ekki?
2: Jú.
0: Amen eftir efninu.
2: Góður.
0: Ég er æðislegur.
2: Pársson kallið kveður. Hvernig finnst þið þetta?
0: Ég veit ekki hverju út búin að hendi andlita
2: á hérna. Þú ert ekki að mæti vinnun á eftir, sko. Ég segi svona, takk fyrir kominu.
0: Takk fyrir mig.
2: Ok.
0: Já.
1: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567 2330.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop.
7: Haustútsala í Vitt Flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
9: Skemmtun framundan. Komdu í brunkusbrautum. Tan.is
10: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
11: Exit 977

0: Mín skoðun með Valtý Birni í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, áfram skal haldið hér og ég kom inn með formann Breiðabliks, Flosa Eriksson, hingað í hljóður. Velkomin, Flosi.
2: Takk.
1: Heyrðu mig. Allar góða skýringar byrja á sko, segi nú stundum. Sko, Dagný Brynjarsdóttir, fyrir landsliðskona og atvinnu manneskja í fótbolta skrifar, í miklu viðtali inn á Vísi í dag hjá Sindra Sverrissyni. Og þar hérna fer nú svona víðan völl og fyrirsögnin er sko að þróunin á Íslandi sé sorgleg síðan ég var hér síðast.
2: Jó.
1: Hvenna fótbolstann er hún að tala um?
2: Mm-hmm.
1: Og hún talar um sko, það eru ýmsir litlu hlutir sem eru samt prinsip, segir hún. Það sem hún spurði dæmi. Til dæmis eru sumlið ekki með styrtaþjálfara, æfingafatnaðu leikmann er ekki þvegin og svo líka liðin séu ekki með nógu stóra leikmannahóp eins og sást til dæmis á breiðabliki í Evrópukeppninni. Það er galið að eitt besta lið landsins sé að setja markmann inn á sem útispilara og það mætti nefna fleiri dæmi, til dæmis að sjúkraþjálfara sé ekki að koma á æfingar og eftir koma þá komast kannski bara fjóri leikmann aðeins, það er 24 leikmann í hóp. Hvað finnst þér þetta?
2: Já, þetta var að mörgulegti mjög fínt viðtal og skemmtilegt og margt svona sem ég var skoma það frá matriklisverð sem er gott fyrir okkur að hugsa. Ég tók því, ég ætla ekki að segja móðgast, mér var stað ekki alveg maklegt, hún nefnir hérna Breiðablik og einstakar aðstæði sem kom upp semst í Evrópuleik í Kazakstan.
1: Mm-hmm.
2: Þar sem við lendum í samblandi af veikindum og meðslum sem kom upp eiginlega bara rétt áður en hópurum fer, eiginlega kvöldi áður.
1: Mm-hmm.
2: Ofsalega er við ferðalagi og svo veikindum í hópnum bæði leikmann og þjálfur hóp á stanum.
1: Mm-hmm.
2: Svo leysaði í setni leiknum í 35 stiga hitta eða hvað hann er.
1: Mm-hmm.
2: Þá er ákveðið að setja varamarkmann inn á síðustu tíu minnar. Auðvitað er það frekar óvenjulegt. Það segir ekkert um að við viljum ekki vera með nógu stóran hóp og það segir ekkert um commitment eða framlega Breiðabliks og hvernig við viljum standa að þessu. Við vorum líka svo heppin og gleðum mjög yfir því á þessu tímabili að óvinni margir af okkur frábæru leikmönnum eru ófrískar.
1: Aha.
2: Og það er gleðilegt verkefni.
1: Er það háprósenta?
2: Já, það eru þrjár sem er svona óvinni mikið. Og það er bara geggjað og þar eru framtíða leikmenn kannski fyrir okkur ef við lítum á þetta þannig en auðvitað hefur það svona áhrif á samsetninguna.
1: Mm-hmm.
2: og slíkt
1: Karlsmenn verða ekki óleittir?
2: Nei, þeir verða það ekki en það er svo sem alveg dæmi um að
1: það er munurinn
2: að þeir séu frá eðlega kringum fæðingar og slíkt en ekki svona lengi og það er bara eins og það er svolítið sem ég fannst þetta dæmi óheppilegt og fannst rétt að benda á það. Varðandi önnur atriði sem hún nefnir um sjúkraþjálfun og þvott og fleira og fleira. Mm-hmm. Þá þekki ég þetta bara hjá Breiðabliki.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta á ekki við það félag.
1: Nei.
2: Við erum að reyna að leggja okkur fram í að hafa umbúna aðstöðu og umgjör hjá okkur eins góðu við getum. Við erum að reyna að bæta nú hverju ári. Það eru örugglega eitthvað sem getur gert betur. Það er ýmislegt sem við ætlum að gera betur.
1: Já, er það beggja vegna eða bara kanna meina?
2: Beggja vegna.
1: Mm-hmm.
2: Og við reynum nú svona að hafa þetta með svipuðum hætti. Það eru aðeins öðru vísi svona hvernig hvaða liðir minna stelpunar í Evrópu núna, ekki strákarnir til dæmis.
1: Mm-hmm.
2: Og það eru núna nú búnir að spila sex leiki og eiga allavega tvo eftir.
1: Mm-hmm.
2: Í Evrópu og ef að vel gengur þá jafnvel meira, svolítið að það er mikið í kringu það. En þetta er og auðvitað er þetta alveg rétt hjá Dagný að þetta er slagsmál alla daga vikunar, alltaf árið að halda upp í standart og umgjörð í kvennaboltanum og raunar báðu megin og það er ekkit brjálaðislega þau vilt að reka íslensk knattspyrnufélag svo ég segi þannig bara svo er.
1: Þetta er ekki West Ham eins og hún var í aðeins meiri fjármunni þar.
2: Væntanlega og
1: aðeins?
2: Já.
1: Mörgusinum
2: og þegar
1: Þeir eru með hærra budgetandun öll íslensk knattspyrna til samaseldi.
2: Jú, og ég velti í stundu fyrir mér sko þegar menn tala um okkur hefur farið aftur eða við séum að raka eða eins og með landslið og slíkt svona, og segir við skoða það mikið að það gæti líka verið að margar Evrópuþjóðir hafa tekið stórstur um framförum undarfarið og við höfum verið framarlega og svo hefur bilið að einhverja liti jafnast ég veit að ég kannski aðsnælt að ég segi það verandi form af knattspyrnu deild Breiðabliks en það er gott fyrir fótboltann að deildin er jafnari núna en oft áður hvenna megin síðan 2018 af annarkvort Valur eða Breiðablik unnið og það var stundum
1: og nú er FH komið inn í Breiðablik
2: já nú er FH komið inn og það er bara í, menna, það geta næstu allir unnið alla svo lýst að það er miklu meiri spenna í deildinni, það eru lið sem er að koma verulega óvart og á báðum endum og ég held að þetta sé gott fyrir fótboltann í heilsinni það var hér stundum árum áður að úrslitni reyðust deil í innbyrðsleikjum alls og Breiðabliks sem var ekki það sem, og skemmtilegasta svo lýst að ég held að það sé jákvætt og mætingin eftir því sem best meitt er heldur skári er betri núninni fyrir að til dæmis og svo framinsæðans en auðvitað mættum vera meiri auðvitað vildum við fá fleiri á völlin og meira slíkt. Önnur breyting sem er orðið á ykkur ára bili er að hluti af okkar ungu leikmönnum fara út fyrr og í stærri lið sem er líka rosa gleðilegt en þeir eru þá ekki að spila hér á landi á meðan. Breiðablik misti í fyrra ykkur 6-8 leikmönn um byrjunarliðinu. Þar fóru nokkrar til útlanda. Okkur finnst það ofsalega skemmtilegt en þeir eru þá ekki hjá okkur á meðan. En fá að njóta sín og ennþá stærra sviði það sem umbúnaður er hjá sömuliðum allavega hann ennþá betra fyrir hans eftir hvert er fara. Svo leys að ég held að það sé margt sem við að gleðjast yfir og tala upp í kvennaboltan núna og ég held að þróun í honum sé ekki sorgleg.
1: Nei, og þetta ekki sammálinu þar?
2: Ég held að það sé ekki rétt, það er ekki mitt mat. En ég ætla bara svo að ég veit ekki hvernig aðbúnaður er hjá öðrum liðum. Og ég er ekki, ég tala bara fyrir minn hrepp og mitt félag
1: Kópós hrepp
2: já.
1: Hérna, ég er að velta það fyrir mér og náttúrulega margir örgla sem er að hlusta núna er að velta það fyrir sér ok, það verður að tala hún er að tala jöfnuð sem er gott og gilt og allt svoleiðis og þetta á að vera jöfnuður á milli en þá fer fólk að alltaf fyrir sér býtu hver eru tekjurnar þarna megin og hver eru tekjurnar hinum megin. Það er himinn og haf þar á milli.
2: Já og nei, sko, við rekum þetta sem sagt þannig
1: að... Það ég er að tala um, sko, ef þú kemst í Evrópukeppni í...
2: Já, þar er himinn og haf á
1: milli. Og haf.
2: Og þar...
1: Hvað fællum við Breiðabliks kvennaliði núna fyrir að komast í Evrópukeppni?
2: Ég veit ekki hvað það fær núna. Það verðum ekki konar svona, alveg, það fyrir svona aðeins eftir í hvernig þetta breytist og hverja ára og svona ákveðnir
1: en þá færið einhvern startpenning ekki rétt
2: jú en við fengum í fyrra til dæmis þegar við fórum tveimurum fyrir lengri við erum komin núna spilum semst í janúar við Hakken þá fekk hvernig Breiðabliks og Starragrann 60-80 miljónir fyrir það allan pakkan.
1: Er það bara undir er það bara kostnaðurinn?
2: Já, það er svona kostnaður plus veist,
1: það er plus
2: já, það verið eitthvað, við vorum heppin í lokum fyrir við fórum til Gautaborgar
1: já,
2: veist, en það er stutt en núna fórum við til Kazakstan
1: ræðilegt
2: við þurfum að gist á leiðinni og svo framins svo lýs að þetta ræðist aldrei af því en þetta hefur breyst á tiltölulega fáum árum að það er hægt að gera þetta í plus
1: og það er stórum. Að koma meiri peningur inn hjá.
2: Já, Júfaði svona standa sig aðeins betur en okkur finnst að ganga býsna hægt og fjármunir stráka megin eru meiri í þessu, umtalsvert meiri
1: já, er ekki í ár, er ekki rétt munna hjá mér að hver umferð í sambandsdeildinni var 325.000 evrur það bil
2: jú, en ég geti trúað að sko Víkingar til dæmis
1: það hækkar eitthvað næsta ár
2: sem náðu verulegu márungri og þeim komast ekki
1: þeir voru, ég er að tala sambandsdeildinu meistari deildinu og Evrópudeildinu
2: þeir hafa ekki fengið 600 miljónir eitthvað svona
1: án
2: ábyrðar svo leysa að þetta skiptir náttúrulega mjög miklu máli en nú skulum ekki gleyma því Evrópupenningum eða Evrópu þáttúku fylgir mikill kostnaður og ferðalög og laun og alls konar hlutir varðandi sko aðrar tekjur þá hefur Breiðablik þannig að auðlýsingatekjum, styrktatekjum og slíku er sjálfsveg skiptjamt, við rekum þetta á einu borði, síðan eru hérna innlenda tekjur aðrar, sko sjónvastekjur og svona, það eru mismunandi, að því það er sami fyrir hvora teilt fyrir sig.
1: Hver er munurinn á pakkanu þar?
2: En svona 20 faldur.
1: Já, á sjónvarspenningunum hérna
2: já, heima. Já, eitthvað svo leys. Svo leys að þú veist, þetta setur mönnum náttúrulega ákveðna skorður, getum við sagt.
1: Það er daldið mikill munur.
2: Það er daldið mikill munur og það er semst það sem sín býður í réttin á heldunum og deilist neðum ákveðnum hættu og svo fráðins fráðins. Þetta er svo leys að það þarf að gæta hverju krónu og reyna að halda standa sig vel og það er alltaf hægt að bæti og bæta við. Og við erum til dæmis með náttúrulega aðalþjálfara og aðstoðþjálfara og reynar tvö og styrtaþjálfara, náttúrulega og sjúkraþjálfara og svo framvegis og framvegis í kringum okkar teimi og svo okkar leikmenn og svona og ég sé og ég held að þessin standi í þessu að maður sér alltaf eitthvað sem maður er rétt að gera betur og væri gaman að gera betur og það er stefnan. Og við ætlum alltaf að gera betur á þessu árun við gerðum í fyrra í bæði inn á völlinum og utan hans og þessna held ég að sé heldur ekki endilega hjálplegt að við tölum einhvern veginn eins og þetta hafa allt sem hann verið æðislegt fyrir 10 árum eða 15 árum eða 50 árum eða eitthvað og þetta sé á leiðinni niður á við. Ég held að þetta sé alls ekki á leiðinni niður á við.
1: Nei, þú blæst á þetta hjá Dagnýju.
2: Ég er ekkert að blása á þetta hjá Dagnýju en ég er bara ósammála allavega þessu mati.
1: Það er anda á þetta.
2: Já, svona kurtislega, náttúrulega, en ég er ósammála þessu mati en leiðfagnið og minna þá sem er að standa í þessu hér okkur en degi að menn þarf að vera á tánum og það er auðvelt, við sjáum það bara á félögum, kalla á hvenna meina menn er ekki á tánum að rapa býsna rætt niður menna, það var þóttir skrítir Breiðablik spilaði við Val í sumar og vandar með yfirbyrðum 7-1
1: já, útivelli
2: já, útivelli, það er ár síðan við spilaðum sko erumt ár leik upp og líf og dauða um Íslandsmeistaratitilinn þar sem Breiðablik vann með einu stigi á sama velli fyrir fram á 2500 manns eða 2 ár segir svoleiðis að því skilur það menn þurfa að passa sig á hverjum degi, þetta er mjög viðkvæmur rekstur og það má ekki mikið út að berja það og þá fer allt í ég segi ekki skrúuna en það er, þetta er erfitt
1: Nú er þið unnu bikarunum helgina,
2: ég er nú hrættur það
1: til hamingju með, það er að segja í karlaflokki
2: takk fyrir það,
1: hamingju með bikarmeistara titilinn.
2: Það má kannski benda á það að maður var að segja að vera gaman fyrir okkur að komast á Laugardalsvelli í byggarinn að það var í 7. skipti í röð sem við vorum í byggarúslitum.
1: Já.
2: Það var reynda stelpunum verið 5 ára undan og þær voru ekki núna komið strákanir.
1: Já.
2: Svo leysa en gríðalegur áfangi fyrir félagið, við erum náttúrulega ekki orðið byggarmeistara síðan 2009 og ég voru á vellinum 2018 þegar við töpum fyrir Stjörnunni.
1: Sko, þið eru komin í Evrópudeildina.
2: Já.
1: Sem þýði það að Breiðablik er pottjétt í tveimur umferðum en á næstu leiktíð.
2: Já.
1: Ég var að reikna út, þetta eru 100 miljónir.
2: Já, svona starter.
1: Já, svona starter.
2: Já.
1: Ég er ekki langt frá því, ég heldur þessi muni kannski miljón.
2: Já.
1: Í besta falli, en hérna, þetta eru 100 miljónir sem þið fáið þarna. Er þetta bjarga fjárhagnu hjá okkur?
2: Þetta er ekki að bjarga fjárhagnum, hann var bara í ákvættu standi.
1: Var hann í ákvættu standi?
2: Hann var bara í ákvættu standi, við vorum náttúrulega með mjög miklar Evróputekjur í fyrra, knattspyrnudeild Breiðabliks í fyrra velti 1300 miljónum.
1: Já, við fengum, þið komist ekki í Evrópu fyrir þetta ári.
2: Nei, þetta ári, en semst uppgerði ári fyrra, þá veltum við 1300 miljónum, sem er óhuggulega mikið fyrir íþróttafélag. Þetta ár er umtalsvert minna.
1: Hvað erum við að tala um? 600?
2: Já, við erum ekki búin að sjá ársreiningin svo ég fer varlega en við áttum afgang til þess að reka okkur í ár og svona við reynum að reka þetta skynsamlega og við erum verið að reka knattspyrnudeildinni kringu núlið undanfarin ár. Kannski á að horfa þetta til 2-3 ára svona, þetta sveiflast aðeins. Svoleiðis að þetta fjárhagurinn var ekki þannig að hann þyrfti björgunar við en þetta hefur mikil áhrif og hvernig við stillum upp næsta tímabili og auðvitað er það gott að vita það svona snemma nú erum við bara konir með þetta
1: konir með 100 miljónir
2: og núna þegar svona, við fyrir að minnstakosti að leggja ráðunum leikmanna uppstillingar liðið og annað þá vitum við það núna þegar við fyrir að leggja staði fjárhags á öllunar gerðina við kleymum því ekkert að við erum eftir 5 leiki þetta mótur ekkert búið og við ætlum að gera það með
1: fyrir Breiðablik, jú
2: nei, það er ekki búið fyrir okkur ég er ekki viss, það getur vel verið að við getum ekki hreift okkur mikið sæti en við höfum ekki verið neðar en fjórðasæti síðan Ágúst Gylfason tók við liðinu sem hefur verið 2019-20
1: það er sem sagt keppni núna
2: ég segi ekki að það sé keppni, mér finnst ágætt að muna það við höfum ekki lent neðar en fjögur þá
1: já.
2: Og síðan Breiðablik kom upp síðast 2006 þá höfum við tvisa sem lent fyrir neðan 6 semst í neðri hlutarnum ef svo má segja svo leysa að auðvitað er alls konar svona markmið en ég held að strákarnir og liðið og hafa aðalega þau markmið að standa sig vel og sínum við séum góðir í fótbolta sem við erum
1: Já þið eru góðir í fótbolta en ég sko, ég var búin að heyra það plúsi, að hérna það væri, ef að Breiðablik hafið ekki unnið hennan þið hafið ekki unnið hennan bikar að þá hefur þið verið í bíp vesenni hvað var að fjárhæðin á næsta ári
2: ég við höfum þurft að taka tillit til þess það er alveg svoleiðis
1: þetta er mjög kurteislegt, þetta er aldrei pólitísk svar
2: þetta er mjög pólitísk svar en
1: við vorum, þetta, sko.
2: Ég kann þetta alveg en við vorum ekki við höfum ekki þurft að selja smáran sko.
1: Nei, við höfum ekki þurft að gera það
2: Nei.
1: En hérna ok, en hvernig skiptið þessum peningum fer þetta bara í eitt pott
2: Við rekum þetta á einu borði og barnunglingaráðu líka en svona erum svo með okkurna deildaskiptingu í því og Evrópu peningar og verðluna fyrir korsflokk sem sig rennu til hans með þeim hætti, svona mestu leiti en svo það er náttúrulega að borga okkurna yfir stjórn og slíkan kostnaði svo gengur en við leggjum miklu áherslu á það að reka þetta sem eitt félag öll þessi atriði rætt á borði stjórnar og það situr engin í stjórn knattspyrnudeildar Breiðablik sem hefur ekki áhuga á kallabolta, kvennabolta og barnaunglingastarfi þú getur ekki valið þér við auðvitað, svona skiptum við með okkur verkum en við höfum öll áhuga á félagin og starfsemi þessi heilsinni og allir þurfa að dæma á símamótinu
1: og allir þurfa að dæma þar
2: já, það er bara svoleiðis
1: ég hef aldrei verið kallað þar til En við
2: getum alveg hringt út að það vantar alltaf
1: fólk. Já, ég veit að Villum vinnu minn, hann hefur verið dómarina, tíður dómari.
2: Ó, já.
1: Já, stendur sig mjög vel.
2: Stendur sig vel.
1: Herðu, mér langar að spyrja svona alveg galinar spurningar hérna í lokin. Ég var leikandum daginn á móti stjörnunni. Þar var aðal málið að hafa máfurinn á vellinum. Hvað að frétta með þetta mál?
2: Við... Okkur grunaði að hérna
1: Hvað var í gangi í þessu leik? Hvað var
2: það var ekki? Það var annarkvort hvað hérna okkar ákvæmdi Ómar Stefánsson hefur borðið á völlin
1: Já, þú meina
2: En ég held að það hef nú meira verið það einhver að vera að henda hérna hamburgurum en það sýndi kannski
1: Já, gæði, heldur það að verið það?
2: Ég held að verið það, en það sýndi kannski gæði fótballtaleiksins að við fórum að horfa á mávin
1: Mér var sagt einhvern tímann að máfurinn flýgur aldrei undir þak.
2: En gerir það á Kópavogsvelli?
1: Já, á Kópavogsvellinu gerir það heldur betur. Ég hef aldrei upplifað hann aðeins. Ég var bara, mér var ekkit sama, sko. Þú veist eða þannig.
2: En þetta var býsna sérkennilegt.
1: Já, þetta var mjög förðulegt. En hérna, þú ætlar á leikinn í kvöld?
2: Ég erum röddun að það.
1: Já, og bara, hvernig spáður?
2: Ég spáði við Blikarnir vinnum. Við erum búin að tapa tvisvar í suma fyrir fram 4-3.
1: Já.
2: Miklum leikjum.
1: Já, svakalegi leikir.
2: Já, svakalegi leikir og nú ætlum við að snúa því við.
1: Já, þið ætlum við að snúa því við.
2: Mm-hmm.
1: Þú veist að ég verð á vellinum?
2: Ég veit að, við sjáumst þar.
1: Já, ég verð bara mjög stressa og ég vona náttúrulega að þú verðir ekki sannspár.
2: Já,
1: En hérna, byrju stelpunar, þær eru ekki alveg búin að ljúka leik, segiru?
2: Nei, þær eru að, sko það er náttúrulega, núna er úrslitakeppnin að byrja á þeim.
1: Já.
2: Og síðan eru við að spila í Evrópu í næstu viku, pólslið. Ég get ekki sagt hvað heitir.
1: Er það rétt muna hjá mér í þessu og stelpunar að þær hafa verið dálítið að ferðalögum þarna í Azerbaijan eða hvað er það?
2: Já, spilum
1: síðustu. Langt í Búrdistan,
2: já.
1: Skilur við?
2: Já.
1: Og síðan í Póllandi núna.
2: Já, við byrjuðum hann í Kazakstan, þar var sem sagt svona riðill, tveir leikir,
1: já.
2: Svo dróð á móti Rúmeníu,
1: já.
2: Fórum þangað og nú erum við að spila í Póllandi, það er nú þægilegt. Við byrjum heima og svo erum við úti og ef að það við vinnum það inn við þá er ómöld að segja hvert við förum næst en þetta er svona, við erum að færast nær
1: við erum að færast nær
2: Já.
1: Sem er eiginlega betra
2: það munar miklu
1: Já, ég menna Pólland, það er enda beint flug sko.
2: Já, við erum að, sko þetta er
1: bara mér vissi þetta ekki
2: Jú, þetta er svona klukkutíma frá Katowice sem er beint flug til
1: Já, bara vonandi að þið fell ekki niður flugið þeir eiga
2: það til en ég held að þetta sé í fínu standi
1: Já.
2: Okay.
1: Erðu, takk fyrir komuna minn kæri.
2: Sumleis.
1: Og hérna bara sjáumst á vellinum í kvöld.
2: Sjáumst á vellinum í kvöld.
1: Já, takk. Takk. Já, Flósi Eriksson formaði Breiðabliks hér í góðu spjalli og ég hérna, þetta er nú að vera búið hérna í, hérna hjá mér í dag og hérna, já, það er svona síðustu segpunkturnar í þessum blessaða þætti. Leikur fram á Breiðabliks byrjar klukkan 19.15 í kvöld á, á hérna Lambavellinum í Dal Draumana. Eins og við framara viljum nú kalla þannig frá. Stefán Pálsson segir nú að sé alltaf sólarnu frá. Hann er með þetta mjög hlutdragur, alveg svo sáir hér talar og hérna allt í góðu með það. En það er, það er þessi leikur í kvöld og síðan verður spilað helgina í bestu deildinni og síðan er langt frí. Landsliðshópurinn verður tilkynntur já, á morgun fyrir þessa fjóra landsleiki sem að eru í burðalinu hjá okkar manni, það er að segja Arnari Gunnlaugssyni, og það verður gaman að fylgjast með hvernig landsliðshópurinn verður skipaður. Og svo er Vestham að spila í kvöld á móti Fúllam, ekki gleyma því, það er stórleikur fyrir Hamrana, það er ekkert öðruvísi. En góða stundir, njótiðs að vera til elskurnar og takk fyrir að hlusta.
0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen. Í dag er þriðjudagur. Þá er tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
3: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
4: Sterkari sorpunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvað árstíðir er lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Exit 977.

0: Þetta er mjús
1: Þetta er lagði Plugin Baby Bóllir
0: Mættur á mækin Besti bóll dagsins Með þér til klukkan 6 í dag Og ja, það lífa fyrir í þessu Heldur betur Þökkum við allt í byrni fyrir frábæra þátt Flosi mættur hér frá Breiðablik Heyrði svona rétt að restir á því viðtali Og það alltaf gaman að flosa Það toppmaður, algjör toppmaður Herðu, áframi smjörið Þetta eru The Strokes og leiði Lonely in the Future.

Þetta er Buzzcocks, Ever Fallen in Love. Og það eru þetta blíðskapar veður hér í höfuborginni. Spurning hvort þetta sé síðasta svona veðrið í bíli. Þá nú að gera grilla bara. Spark upp hurðinni í hagkaup, kaupa gott kjöt og með því. Já, ég mæli með því.

0: Radiohead með lagið No Surprises. Ljúfi tónar, heldur betur. Herðum, skuldum auðlýsingar og örstutt skilaboð, svo er það bara áfram veginn.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977. Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, TRI.is og Drop. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
2: Þegar skarst á skipta máli. Sign. Sign.is.
3: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
4: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
5: X977 býður í bíó á stórmyndina Resident Evil. Myndin fylgir Brian sem er venjulegur sendill sem þarf að koma að pakka og afskekt sjúkrahús. Sem hljómar nú frekar sakleysislega, þangað til allt fer til fjandans og hann lendir í miðjum faraldri með stökkbreytt skrimsli allt í kringum sig. Komdu með okkur í bíó á miðvikudagskvöldið klukkan 7:30. Fylgstu með í loftinu á X-inu og þú gætir unni miða.
1: X 977. Öðruvísi útvarp.

Pearl Jam, lagið Even Flow. Ég verið þetta hér, þetta eru, já, góðvinir þáttanins í Vísir. Lagið CEO.

alltaf nóg að gera í fótboltunum. Ég svona skoða dagskrá dagsins þar. Það svona ber hæst kannski leikur Liverpool og Tottenham í enska deildabikunum sem fer að fer á 18.50 í kvöld og þetta eru þetta spilað á Anfield. Þetta, já, spurning hvort að Tottenham skori. Þeir hafa að spila fjóra leiki í ensku úrvalsdeildinu og ekkert skorað og ég veit að hjammi minn er orðin heldur órólegur. Svo er hann ígrindi bikarmeistara Breiðablik sem mæta fram, að sækja fram heim í Úlfarsdal í bestu deild karla. Það verður fróðlegt að sjá hvort að bikarþingan leki af okkar mönnum. En já, það er spurning hvernig þetta allt sem að fer. Ég ætla nú að spá því að fram allt yfir Breiðablik og að Liverpool merji Tottenham cirka bótt svona.

0: sjö. Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
1: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
4: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.

svakalegt. Ég er að skoða hér myndir. Hafþór Július og Erling Haaland hittust á leik Manchester United og Manchester City og Old Trafford og þeir alltaf Haaland er sko 1.95 og Hafþór er 2.05 og örglega hátt í 200 kíló sko. Þetta eru engin smá stykki en Haaland er þetta lítur út fyrir að vera bara einhver smá strákur þannig að hliðan á fjallinu. Þetta er ótrúlega dæmi. Þarna var, Hafþór var þannig að held ég bara vegum sín sport og epic og var þannig bara á hliðalínunni að sína sig og sjá aðra. Gaman að því. Innvortis bjó þetta ekki til.

Þetta er þetta ham, nýja lagi með þeim inn í höfði mér. Og það hef, ég var að fá sendingu menn að skora mig og Tómas Steindursson að leika eftir smá atriði. Það er nefnilega þannig að gælu gusur, það er svona konuhópar, skvísur fara saman í gusu. Nú var það húðdrottning sem bauði gælu gusu og það var að skora okkur Tóma að vera með kallagusu. Og taka myndir og leika þetta eftir. Ég veit ekki alveg með það.

0: Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
7: Exit. Öðruvísi útvarp.

Þetta er fjúl, þið þekki þetta, Metallica Þvílíkir menn, þvílíkt lag, þvílíkt band Herðu, hér eftir augnablik Tómas Steindórsson, hann hann að mæta hér á svæðið Þvílum að vera með smá skýrslu Hvernig gengur í þessu heilsuáttaki Er heilsuáttaki ennþá í gangi Það eruð alls konar slúður sagnir sem Já, fljúa samfélag manna En við ætlum að koma hreint út Og segja þær nákvæmlega hver staðan hér eftir augnablik

0: Þetta er Echo and the Bunnymen Bring on the Dancing Horses Thomas Steindórsson, eins og ég sagði, ég að fara að setjast hér hjá mér Við ætlum að fara yfir þetta helsta Hér strax eftir fjögur Þú vilt ekki missa því, hann svona Já, við getum sagt að hann sé kannski ekki alveg í balans
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Þarftu að taka koffín frí Prófaðu Pepsi Max koffínlaust Sama góða bragðið án koffíns
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar á heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
5: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
1: Sjö.

0: Subway klukkan svona hálf fimm.
1: Ha?
0: Það er ekki alltaf lagi.
1: Tóltómu?
0: Já, já. Tóltómu Buffalo.
1: Var Buffalo?
0: Buffalo kjúklingur, menna kjúklingur, mikið á honum
1: í þessu. Já, ok.
0: Græmmeti og bara letma, já.
1: Já, ok. Gaman að því.
0: Flatkökur og skýr klukkan svona sjö.
1: Mm.
0: Smá netur fyrir söfnin.
1: Já, skemmtilega.
0: En, veist, að, já, þannig að, já, rjómalega pasta. Fyrir bara lítið að því, kjúklingur. Mm. Með að setja auka kjúkling með
1: já.
0: Þannig að minna virku dagarnir hjá mér síðan fyrsta sæft hafa bara verið 80-90% góðir.
1: Já, þetta hljómar sko, mér, þú veist,
0: virku ég reyna, dagarnir já, já.
1: Ég er ekki reyna leðlur en þessi Buffalo bátur þannig að klukkan hálf fimm líka
0: já.
1: Og sést það?
0: Já, það var bara hitti þannig á.
1: Já, kom yfir því bara.
0: Nei, Hrafnildur kom með þetta.
1: Nú,
0: já,
1: já hérðu, ég þarf að heyrinu hrósinu fyrir góð verk svona, ég minni þá.
0: Þú veist nú alveg hvað Jared í Subway er.
1: Jared?
0: Já.
1: Já, hérna, barnan er einhverju geðu.
0: Já, já, svo nú þekktu fyrir það
1: að missa kíló.
0: Að missa 20 kíló með því að borða Subway, þannig ég er svona bara daldið að horfið það.
1: ég get ekki sagt eitt sko, það var kvöldmaturinn gær, það var grilluð samlok og franskar kartöflur sem já, ég sett í opnin.
0: Meina, það var nú eftirmjöldið því hérna síðasta föstudag, hamborgar í matinn herðu, og franskar og kóttilsósa.
1: Húsleftir.
0: Ég fæ mér bara tvo stakaborgar, enga franskar.
1: Nei, það er hríkalega verið gert. Tommy, við hér eftir auðvitað, þá ætlum við svona kannski að gefa hlustundum minn sinni hvað er að gerast í þessu átaki, hvar við erum stattir.
0: Já.
1: Fólk er farið að þyrsta í uppfærslu.
0: Já, samlega því.

0: það eru þetta stóra heilsuáttak sem alþjóð fara að fylgjast með. Tómas, hver er svona, hver er staðan á þessu hjá okkur?
1: Sko, ég fór bara mjög vel af stað. Mm-hmm. Fyrir mér þá byrjaði þetta

0: borrúlunum, já, þessum við fórum yfir.
1: Það er hann alltaf
0: að heitla. Já, ég meina við vissum það náttúrulega helgjarnir eru erfiðastar.
1: Já.
0: Og síðasta vika, líka bara fín.
1: Já.
0: Svona þannig.
1: Já.
0: En á föstudöðunum, þá var það eitthvað sem gaf sig.
1: Já, já.
0: Því ég borðaði hátíðismatinn innan tvo stakka hambúrgara.
1: Já, já.
0: Svo var ég í eitthvað vó fókus heima.
1: Já, já.
0: Og borðið það ekkert bara þangt að klukkan ára sjö.
1: Mm.
0: Og það er minn versti óvinnur.
1: Já, já.
0: Að borðið ekki langar tíma því þá lokar mig einföld kolvetti. Þannig að ég endaði bara í einhverju kjaftaði og selgæti.
1: Já, já.
0: Brúðkaup á laugardeginum.
1: Já.
0: Það var hamborgar og bjór og,
1: já, já.
0: Og allt þetta sko.
1: Ég held að helgin hafi verið svona, hún var ekkit sérstök hjá mér né þér.
0: Nei, sunnudagurinn vaknaði ég smá þunnur og þá var tekið ákvörðun að panta pítsu.
1: Já, það er stóra ákvörðun.
0: Og þá var ég bara, herri bara að gefa stupp hérna.
1: Já.
0: Nei, bóði ég kvöldmatt hjá mömmu um kvöldið.
1: Já.
0: Sem bauði upp á kjúkling og svona stappaði mig í stálun. Þannig að
1: já.
0: Síðan þá og ég er búin að fara ræktina bara 3 daga í röð.
1: Þannig að það er svona, mamma var smá haldrippi þennan daginn.
0: Já, þennan sunnudaginn, algjörlega.
1: Það því hún hefur haldið áfram í einföldu
0: kolvetnin. Já, ég hef farið í minn vestofin einföldu kolvetnin um kvöldi ef ég hef ekki verið að fara matabóð, sko.
1: En ég náttúrulega, það var þessi stóra þróttarhelgi á mér, sko, því fylgdi nokkrir ölsens og við þurfum að vera alveg hreinski, ég þarf að vera hreinskili með það.
0: Já.
1: Svo er náttúrulega, sko, er maður búin að vera lúin aðeins eftir helginna, þannig að þetta hefur ekki alveg verið nógu gott í gær.
0: Nei.
1: En í dag er ég að mæta tilbaka og á laugardaginn er þessi svakalegi leikur Þróttur Fylkir og sá dagur verður þau ekkert frábært.
0: Já, nei, ég er sko að maður spyrja þig.
1: Já.
0: Hvað ertu átt búin að mæta í ræktinu sem fyrsta september?
1: Já, kannski tvisvar.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Ég set mig á 7 skipti.
1: Já, það er þetta vel gert. Það er þetta vel gætt, ég er svolítið að horfa í óktóber. Það verður rosalega duglur í óktóber.
0: Það verður náttúrulega svona midterm mælingar.
1: Nei. Tómas.
0: Egil fór yfir að það er til á vídeo.
1: Það er ekki til á vídeo.
0: Jó.
1: Það er fyrsta DS.
0: Midterm mælingar.
1: Það er engin ástæð til að vera að mæla eftir 1.5 mánuð. Það er bara mæling fyrsta DS.
0: Ég veit það nú að þeir sem fylgjast með hefur gaman af því.
1: Já, við rættu það nú ekki.
0: Nei, ok, það þarf þá ekkert að vera.
1: Nei, mér finnst það algjör óþarfi.
0: Þekkjandi þig, það er náttúrulega, og ég hef margot komin að, ef ég er náttúrulega gífulega ráðugjur af öllu þessu magna áfengi sem ert að innbyrða.
1: Já, ég er eitthvað farin að hafa áhyggjur líka. Eftir næstu helgi.
0: Það búið rosalega álaga þessu þróttari.
1: Já, en eftir næstu helgi, Thomas. Þá er því lokið, því að eftir næstu helgi þá er svo bara helgir eftir það, þá er ég farin að veislustýra og óktóber er veislustýra
0: og ég maður nú svona veit nú hvernig þessi veislustýra gigg fara stundu fram.
1: Já, ég
0: er
1: eiginlega ekki, hættu því.
0: Já, en svo er þannig oft líka það eru meinat eða eitthvað, bara gigg í búið og þú er bara svona spennufalli.
1: Já.
0: Þá er oft gott að fá sér svona 1-2 fyrir svefnum og kannski eina pítsu. Já, ekki í okkur svona spennufalli.
1: Nei,
0: að borða það síði svepp. Það kemur ekkert
1: óvart. Ég er ekkert í því, ekki vera að lýsa því sem því Gunni Birgis gerir.
0: Svo líka með þessa veislustjórn. Veislustjórn, hann fær alltaf tryggjar þetta.
1: Ég vil vera í svona fight or flight. Ég langar ekki að vera
0: svona. Borða lítið
1: þegar ég er að reyna. Þannig að það er rauninni bara þessi helgi núna næsta. Eftir hana, þá er ég sko rosalega fókusiraður.
0: Já, ég meina svo kemur bara eitt plotir hérna og hvað ég var tekið kaldan.
1: Já, þá er ég bara að vera sterkur.
0: Já, nei, það er nefnilega sem ég er svo hrættur að þú sért ekki.
1: Þökkum Tómasi Steindlarssoni kærlega fyrir komin. Þetta er Möster Capital, Can't Pretend to Know.

þakka Tómasi Steindórssyni svona hóflega fyrir komuna og já, það er gæti liðið smá tímið þá hann fær að vera gestur hér í mínum þætti en svona ef hann krefstast þá geti lítið sagt hér stjórnar hann og ræður öll og er mjög meðvitað um það, það er bara til að láta ykkur vita hann er svona þannig típa hann fílar það, herðu, höldum áfram með góða músík, þetta er Hylur og lagið Desperate

0: Þetta er í tískuna börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Það komið að velja mann dagsins og þetta er engin smá maður. Þetta er svakalegu náungi og svona mikill mannvinur og ég ætla að velja mann dagsins því að hann er bara svo duglegur að vinna þessi kall. Alveg vinnur og vinnur og vinnur. Það er núna erlendi sem mitt í vinnuferð. Vinnur baki brotnu og er stundu kallaður skemmtilegasti og besti skemmtikraftur landsins og ég get nú alveg tekið undir það og hann sé nú margt annað líka en maður dagsins á þessu sinni það er vinnu maskinan Hjálmar Örn Jóhannsson og það er nú ekkit úr vegi að klappa bara fyrir því aha, já Hjálmar Örn er náttúrulega magnaður náungi og ég er bara óskum til hamingju hann er í flugi heim frá London núna og hann er, ég veit hann er ekki að hlusta en hann er maður dagsins og það þarf ekki að koma neinum óvart

from the sea. Það er komið að því að velja Grafus Dagsins, hann kom til mín alveg ljós lifandi og það er já, þessu sinni Íslendingur sem er nú bara nokkuð skemmtilegt, þetta er Íslendingur og þekktur Íslendingur í ofanalag og bara mjög þekktur mjög frægur hér á þessu land okkar og hefur svona marga fjörun og sopið alls ekki fættur í gær en vaknar alveg á hverju mótni og ég held hann sé nú bara vakni bara eins og maður í mentaskóla með að morning wood eins og Hjörvar Hafliða myndi segja og þessi mikli meistari er auðvitað engin annar heldur en græðasti skemmtikraftur landsins Hjálmar Örn Jóhannsson. Ég verð bara að klappa fyrir því og klappa líka fyrir því að hann er ekki bara maður dagsins, hann er líka græðhörst dagsins og er þetta í fyrsta skipti í sögu þáttarins það sem einhverju valin bæði maður dagsins og græðhörst dagsins og ég er þýlíkur heiður fyrir Hjálmar Örn Jóhannsson fylgismanninn geðva sem einmitt mætir þrótturum á lögutasvelli lögutagi næsta og ekki láta okkur bregða að fylgismenn verða í fókus í þessum lið út vikuna. Verður spennandi að sjá hver fær þetta á morgun. Það er spurning hver það verður. Já, ég er allan með ákveðna hugmynd.

0: 977
1: Hasar í samstarfi við X977 kynnir
2: Nýjasta tíska, nýjasta tíska
1: Hasar útgáfu tónleikar í Silfurtunglunu Austurbæði Bíó 19. september Uppbytunatriði Juno Paul Miðasala á stubb.is

0: Brókan sem færa þér bestu deildina. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.

0: steinsægir. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
1: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

I do nothing but thieves like straight arts. Það hann bara þannig að þá eftir að velja hróstaksins og ég ætla ekki að hafa þetta flókið hróstaksins að þessu sinni fer til þróttara og þetta engin venjulegu maður, þetta engin annar en Jón Ólafsson og ég held að við ættum nú bara að klappa duglega fyrir honum. Jón Ólafsson, til hamingju, þú ert far hróstaksins 15. september 2026. Ég sé bara geri aðrir betur og Jón verður auðvitað mættur á leikinn á laugardaginn eins og graðhustaksins Hjálmar Örn Jónsson, fylkismaðurinn geðu sem hlaut titilinn og nafnbótina hér áðan og það verður auðvitað eitthvað svona þema fram að helgi. Ekki láta ykkur bregða.

Nirvana, Where Did You Sleep Last Night. Á, virkilega gott, alltaf ég gott. Þetta er auðvitað live og ég held að þetta sé þannig að þessum frægu unplugged tónleiku sem maður hefur nú séð marg oft. Herðu, fyrir mig þetta, þetta er Royal Blood. Let's figure it out. Nothing here to see, just a kill I mean, trying to cause some

Já, ég er hér að skoða vefmiðla, ég er hér inn á vísi.is og það eru svona alls konar fréttir, hér er eitthvað að kalla eftir afsögn Þorgerðar Katrínar í ræðustól, svo er bein útsendingar á þeirra gangsetur vindmylur í blanka logni, olíu byrðar að klárast og krísa líkleg. Svo er frétt hérna Snorri Másson að bilast yfir útlensku í almannarými og ég ít ekki á neitt þar. Ég, þú veist, það er bara eftir ESB hérna dæmið að bara áhuga minn á stjórnmálum sem hefur alveg verið ágætur. Ég er svona fylgst vel með og þarf að þetta, vera ágætlega upplýstur. Ég myndi ég halda það og kannski fólk er að sem hlustar ekki er ekkert að bíða eftir einhverjum mínu teiki og einhverjum málum sko. En það er svo sem búið að drepa allan áhuga innra með mér. Á, kannski er ég bara í pásu. Sjáum til.

0: 77.
1: Ó, áttu eftir að fara til Úganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktin af nashyrningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. shakeandpizza.is
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
7: X977 býður í bíó á stórmyndina Resident Evil. Myndin fylgir Brian sem venjulegur sendill sem þarf að koma að pakka og afskekkt sjúkrahús. Sem hljómar nú frekar sakleysislega, þanga til allt fer til fjandans og hann lendir í miðjum faraldri með stökkbreytt skrimsli allt í kringum sig.
8: There's an emergency here. I'm wondering if I could use your phone.
7: Komdu með okkur í bíó á miðvikudagskvöldið klukkan 7:30. Fylgstu með í loftinu á X-inu og þú gætir unni miða.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Á, Red Hot Chili Peppers með lagið Can't Stop. Ég er að lesa hér fréttum að Raheem Sterling, smá hérna fótbolta tengt, fótbolta maður Raheem Sterling, fyrir myndi landsliðsmaður Englands, hefur játa á sig glæfra ekstur eftir að hafa klæst á vegrið og hraðbraut í maí. Nó, menn er alltaf svona hressir þegar fyrirlin er í einhverju uppnámi að verða menn svo hressir sko. Svo fundu sex hilki og hlátur hlátur skasi og ég veit ekki hvað þetta er þetta eitthvað þing á Íslandi, þetta hlátur skasi ég held að þetta er svona aðalega bara eitthvað í Bretlandi, ég hef allan ekki orðið var við þetta en þetta er náttúrulega maður bara sem 82 landsleiki fyrir England, Liverpool, Chelsea, City alvöru ferill, titlar og hvaðina þannig að það er oft svona þegar ferillin er að vera búin að menn leiti eitthvað annað, á hún er gott að fá sér bara aðeins hlátuskas og kless á vegrið

Já, Johnny Triumph og Sigur Mólarnir lagði luftgítar. Það er hér á Exxonu 977, langt bestu útastu landsins, besti bóli dagsins, búin að vera með þér síðan klukka 2 í dag. Það er bara komin tíma á að kveðja að sinni. Verðum við þetta saman hér aftur á morgun og já, bara á meðan þá byrði ég vel að lifa, fáður endilega eitthvað gott að borða, hviti til að kíkja Hagkaup, kaupa eitthvað á grillið, því að þetta er svona kannski síðast í þannig dagurinn. Það er eiginlega blanka logg líka í höfuborginni. Já, ætlum að taka ekki göngutúr, fara í búðana, grilla, svo horfum maður á Liverpool vinna tóttunum, vonandi. Herður, þetta eru Kvísuðu Stónit, ég lagið Easy Street. Bye bye.

0: Exi útvarp Exi 977 Hella. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.
3: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
5: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
6: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.

0: Vísi útvarp. Exi 977.
1: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
2: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanlega í bíó 17. september.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
7: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
9: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
0: Ekki. 977.

0: dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
1: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Þú heyrðir þetta líka, það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntanlega í bíó 17. september.
7: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
9: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
10: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
11: Exið. Öðruvísi útvarp.

0: Kláp, ræfla rokk og flösu þeytinga
1: Exit 977
2: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu
3: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró Örugt og þægilegt
2: Áðan spurði ég hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R. Rétta svarið Ragnheiður. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
8: Hjóðheit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Þetta hefði geta verið flokk.

öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977 býður í bíó á stórmyndina Resident Evil. Myndin fylgir Brian sem er venjulegur sendill sem þarf að koma að pakka á afskekkt sjúkrahús. Sem hljómar nú frekar sakleysislega, þangað til allt fer til fjandans og hann lendir í miðjum faraldri með stökkbreytt skrýmsli allt í kringum sig. Komdu með okkur í bíó á miðvikudagskvöldið klukkan 7:30. Fylgstu með í loftinu á exinu og þú gætir unni miða.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
2: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gasjálsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
3: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar. Vaffpallar.is.
5: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
6: Þegar skart á að skipta máli. Sæn. Sæn.is.
7: Exit 977. Öðruvísi útfang.

0: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is
2: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, kaskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Haustútsala í Vitt Flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: X977

0: Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
0: Selleri safi. Safi sem lætið líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
2: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
4: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Engir appisinnikulir tónar. Tan.is.

0: Áttu eftir að fara til Sydney? Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu? Áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the Barbie? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaður.is Askja
2: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
3: Nú eru heilsudagar í Hagkaup Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu Veldu heilsuna Hagkaup
4: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og drop.
5: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
7: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Exit 977

0: 777.
1: Ó, áttu eftir að fara til Úganda? Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild? Áttu eftir að finna lyktina af nasirningum? Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Gamla bíó og dún og fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3-7 desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
6: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
7: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarðurinn, meira gaman saman.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
10: Dale Carnegie. Dale.is.
0: Exit. 977 öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exit.
1: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
2: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 Lazy Boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Vinahópurinn hefur rætlaðið 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
7: X

0: loftið í Æsver.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Vertu með lit í vetur. Tan.is
2: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
3: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
0: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
5: XI 977. Öðruvísi út.

0: sjö. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
1: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Biko, gerum þetta saman.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
4: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.